0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Dolly Parton pokopana je u petak u krugu obitelji otkrila je njena nečakinja. U objavi uz više obiteljskih fotografija napisala je da joj je bilo jako teško ovo objaviti. Kaže da je htjela pričekati da baku isprete na počinak prije nego što sve pokuša sročiti u riječi. Kaže da joj je Dolly, koju su nečaci i nečakinje zvali teta baka, bila ogromna podrška. Uvijek je znala učiniti da se osjećam dovoljno dobrom. Nikada mi nije govorila da su moji snovi preveliki, niti da nešto ne mogu ostvariti. Vjerovala je u mene i prije nego što sam sama naučila vjerovati u sebe, napisala je u objavi.
0: Daj, budi malo kulturan.
1: Prije nekoliko dana preminuo je norveški kralj Harald V u dobi od 89 godina, nakon što je prošli tjedan prevezen u bolnicu na liječenje zbog rijetkog krvnog oboljenja. Kralj je preminuo u petak u 6:35 po lokalnom vremenu u nacionalnoj bolnici u Oslu, priopćila je kraljevska obitelj. Harald je bio prvi norveški kralj rođen u Norveškoj od 14. stoljeća, a naslijedit će ga sin Hakon. Harald je na prijestolju bio 35 godina, a ostaće zapamćen kao popularna i reformatorska figura koja je modernizirala monarhiju. Kralj je ujedno prekinuo tradiciju oženivši se pučankom.
0: O

0: najdulja štrudla na svijetu napravljena je u Sisku. Činjenica. Najveća jela u Europi raste na Velebitu. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: U Zagrebu se 4 pacijenata liječi od virusa zapadnog Nila.
2: Više za koju mi

0: Infosat otvorenog radija.
1: U klinici za infektivne bolesti u Zagrebu 4 se pacijenta liječe od virusa zapadnog Nila. Dvoje ih je na intenzivnoj njezi. Hrvatski veterinarski institut potvrdio je prisutnost virusa groznice zapadnog Nila u uginulim vranama na području grada Zagreba. Prvi slučaj je tako potvrđen u četvrtak na području Zapruđa, dok je dan poslije virus ponovno potvrđen u još 4 vrane pronađene na lokacijama Kvaternikov trg, Park Bartola Kašića, Savica i Dubrava. Kasno ljeto i rana jesen sezona je kada se bilježi najviše slučajeva virusa groznice zapadnog Nila. Kako naglašavaju iz Ministarstva poljoprivrede, virus se prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca. Više informacija dao specijalist epidemiologije Branko Kolarić.
2: Virus zapadnog Nila je virus koji poznamo već gotovo 100 godina. Otkriven je u Ugandi na zapadnom Nilu. Virus prvenstveno pogađa ptice i ptice se razboljevaju i ugibaju od njega, a čovjek bude slučajni domaćin, slučajno se prenese na čovjeka putem ugriza komarca.
1: Kako je naglasio, većina ljudi koji se zaraze virusom nema nikakve simptome, dok se kod otprilike 20 do 30% zaraženih mogu pojaviti povišena temperatura, glavobolja, slabost te bolovi u mišićima i zglobovima.
2: Manje od 1% to bude ozbiljna bolest, onda zahvati mozak možda na ovojnice, tati onda ozbiljno i to se dogodi, ali relativno rijetko. Mi u Hrvatskoj bilježimo par slučajeva svake godine, najviše do sad je bilo 2018. kad smo imali 64 slučaja i 4 preminule osobe te bolesti.
1: Stoga od ove bolesti nema straha jer ljudi ne mogu biti izvor zaraze za druge. Ipak Kolarić je pozvao sve građane da se zaštite od uboda komaraca te poručio.
2: To znači jutro i na večer kad ima više komaraca nosi dugu odjeću, namazati se repelentima jer na taj način smanjimo mogućnost da nas zaraženi komarac ugrize. Ono što možemo napraviti mi svi zajedno je da uklonimo legla komaraca, dakle u svojim okućnicama da pogledamo da li ima negdje vode stajačice, da to prolijemo. Isto tako naravno kako su ptice primarni domaćini ove bolesti, ako vidimo neke mrtve ptice trenutno po gradu, nemojte ih dirati. Evo.
1: A građani koji primijete više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji trebaju o tome obavijestiti najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju. Polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća ispred vatrogasnog doma u Šibeniku počelo je obilježavanje 19. godišnjice smrti vatrogasaca stradalih na jučerašnji dan 2007. godine prilikom gašenja požara na otoku Kornatu. Održala se i komemoracija i molitva za poginule vatrogasce. Uz članove obitelji na komemoraciji su bila i brojna izaslanstva. Osim vatrogasnim postrojbama u 15.25 upaljene su sirene u trajanju od 60 sekundi. Tragedija se dogodila 30. kolovoza prije 19 godina tijekom rutinske akcije gašenja požara trave i niskog raslinja na otoku Kornatu. U akciji je sudjelovalo 13 vatrogasaca, a njih 12 izgubilo je život. Jedini preživjeli bio je Frane Lučić. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama bivšem županijskom vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici ni nakon 19 godina nije utvrđeno od čega su vatrogasci stradali, niti je li itko odgovarao za niz propusta koji su pratili kobnu akciju. Predsjednik Zoran Milanović prisustvovao je na Viru u svečanoj sjednici općinskog vijeća, pohvalio je stanovnike otoka na uspjesima koje su postigli u nastojanju da riješe niz komunalnih i drugih problema s kojima su se borili.
3: Iz ovih rezultata stoji koncentriran, ciljan, smislen rad jedne grupe ljudi koja se borila za to da ovaj grad, reći ću grad, mada formalno nije grad, premda ima mnoge atribute grada, dođe, ne znam jeste li to istaknuli u filmu, možda sam pričao, pa nisam čuo do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 35-40% u ovom trenutku. To je nestvaran uspjeh.
1: Poručujem je da nastave kako su i do sad radili, ali i da ne zaborave na svoj poseban identitet.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U Vukovaru obilježen Međunarodni dan nestalih osoba u Domovinskom ratu.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: U Vukovaru je obilježen Međunarodni dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traži 1725 nestalih u Domovinskom ratu. U Borovu naselju i na memorialnom groblju položeni su vijenci i upaljene svijeće. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Želim naglasiti zbog naše javnosti dva smjera koja su ključna u rješavanju sudbine. Jedan je terenski rad, pronalazak grobnica, ekshumacija i identifikacija, a drugi je onaj smjer koji se odnosi na ranije ekshumirane, ali ne identificirane osobe. Stoga dakle, u proteklom razdoblju mi smo 108 tih osoba uspjeli identificirati.
1: Hrvatski crveni križ izvijestio je da je u Nacionalnom uredu službe traženja otvoreno 2797 zahtjeva za traženje. Najveći broj zahtjeva, njih 1837, odnosi se na osobe nestale tijekom Domovinskog rata, dok se ostali zahtjevi odnose na osobe nestale tijekom Drugog svjetskog rata, kao i zahtjeve povezane s drugim oružanim sukobima i krizama, uključujući u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Ukrajini i Siriji. Oglasio se i premijer Andrej Plenković. Pitanje nestalih jedan je od glavnih prioriteta vlade od početka našeg mandata. Od 2016. istražene su 444 lokacije na ukupnoj površini veće od 1.000.000 m2. Pronađeno je 7 masovnih i 46 pojedinačnih grobnica, a identificirane su 343 osobe. Nastavit ćemo ustrajno poduzimati sve raspoložive aktivnosti kako bi se riješile sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu i kako bi njihove obitelji ostvarile pravo na istinu. To je naša trajna dužnost prema svim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama, između ostalog navodi se u priopćenju premijera. Intenzivan smrad iz kompostane koja se nalazi u osječkom prigradskom naselju Podravlje nagnao je stanovnike tog naselja na prosvjed. Kažu da se smrad širi već godinama, ali da ih lokalna vlast ignorira. Problem je, tvrde, postao još veći otkako se u pogon osječkog komunalnog poduzeća počeo dovoziti i otpadni mulj iz kolektora u Osijeku. Stoga traže premještanje kompostane na prikladniju lokaciju. Hrvoje Domazetović iz građanske inicijative Naše Podravlje ističe da nisu protiv kompostana, kako je rekao u izjavi koju prenosi HRT.
3: Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je upravo kao što piše ovdje negdje. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
1: Direktor gradske tvrtke Unikom za komunalno gospodarstvo Osijek, koja upravlja kompostanom, Igor Panđić, priopćio je da je nadzor inspekcije zaštite okoliša na osječkoj kompostani potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari i mirisa ispod propisanih graničnih vrijednosti. Objavljeni su rezultati analize ispusta iz pročistača koja je obavljena nakon velikog pomora ribe koji je zabilježen na širokom području Save nizvodno od Zagreba. Voditeljica glavnog laboratorija za vode u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer, Draženka Stipaničevu, komentirala je rezultate nalaze ispusta zagrebačkih i velikogoričkih otpadnih voda.
4: I jedan i drugi imaju prekoračenja pojedinih parametara u ovom dijelu graničnih vrijednosti kako im je propisano iz vodopravnih dozvola, odnosno graničnih vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u otpadnim vodama.
1: Odgovorila je i na pitanje, radi li se o velikim ili malim prekoračenjima.
4: Teško je razgovarati veliko ili malo, prekoračenje je prekoračenje. Dakle, moramo se držati nekih definiranih elemenata koji su propisani vodopravnim dozvolama, odnosno pravilnikom, tako da veliko ili malo mi je relativan pojam.
1: Ovi su nalazi u suprotnosti s ranijim izjavama Zagrebačkog holdinga, iz kojeg su nakon otkrića pomora ribe poručili da su svi izlazni parametri zagrebačkog pročistača bili unutar propisanih vrijednosti i da sustav radi uredno. Međutim, sada su u odgovoru na upit istaknuli da pročistač od 2008. godine radi na drugom stupnju pročišćavanja. Može se eventualno zaključiti da je analiza inspekcijskog nadzora potencijalno napravljena na širi skup spojeva koji se mogu pročišćavati isključivo višim stupnjevima pročišćavanja. Stipaničev se osvrnula i na pitanje je li onečišćenje moglo dovesti do pomora riba u Savi.
4: Pa teško da možemo korelirati baš ove rezultate sa pomorom riba, budući da svi svjedočimo ovim vremenskim situacijama, svi zajedno. Dakle, svi smo mi u nekoj vrsti stresa, jer su temperature izuzetno visoke, povećava se i temperatura vode. Ono što svi vidimo da su nam rijeke niže, da je manji protok, da je manji vodostaj i svi ti elementi u sinergiji zajedno sa određenim povećanjima hranjivih tvari mogu biti okidač i mogu dovesti do pomora riba.
1: Usprkos prekoračenjima ističe da nema opasnosti za ljude.
4: Govorimo ovdje o hranjivim tvarima koje su nam zanimljive gledano iz aspekta zaštite okoliša, budući da veće koncentracije mogu potaknuti rast drugih organizama, mikroorganizama koji žive u našim rijekama. Dakle, kada imamo više hranjivih tvari, kada imamo ovakve temperature, onda se počne povećavati broj mikroorganizama koji zapravo troše kisik. To su zapravo uvjeti kada nam koncentracija kisika padne, s tim da je riblja vrsta, odnosno riblja populacija, specifična osjetljivosti.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Europa u hladnije mjesece ide s nižim zalihama plina, upozoravaju analitičari.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Analitičari upozoravaju da Europa ide u hladnije mjesece s nižim zalihama plina uslijed poremećaja na tržištu. Europa dočekuje hladne mjesece s najnižim razinama zaliha plina u 13 godina, što je izazvalo zimsku paniku među trgovcima energijom, upozoravaju stručnjaci za Guardian. U posljednjem tjednu kolovoza zalihe plina u EU bile su 63% pune, što je znatno ispod prosjeka od 80% za kraj kolovoza posljednjih godina i među najnižim razinama ikad zabilježenima za ovo doba godine. S obzirom na trenutnu sporu stopu skladištenja, EU će vjerojatno ući u zimsku sezonu grijanja sa zalihama plina otprilike za petinu ispod petogodišnjeg prosjeka i na najnižoj razini od 2013. tvrde neki analitičari. Nakon nekoliko dana razornih ruskih napada, Ukrajinci su uzvratili. The Kyiv Independent javlja da su tijekom noći dronovima napali rafineriju nafte u Leningradskoj oblasti i vojnu bazu u Krasnodarskom kraju. Jedna od najvećih ruskih rafinerija nafte, tvornica za organsku sintezu nafte Kiriši, poznate i kao Kinev, zapalila se nakon što je na nju pao ukrajinski dron. Guverner Leningradske oblasti kaže da je ruska protuzračna obrana srušila 62 drona. Što se tiče vojne baze, nakon udara je prema izjavama očevidaca zabilježen niz snažnih eksplozija. Napadi su zabilježeni i u drugim ruskim oblastima, no točni rezultati svih udara još nisu objavljeni. Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov prihvatio je ulogu savjetnika za inovacije pri talijanskom ministarstvu obrane. Talijanski ministar obrane Guido Crosetto iznio je tu ponudu ubrzo nakon što je Fedorov smijenjen u srpnju, hvaleći ga kao pokretačku snagu vojnih inovacija koja je pomogla Ukrajini da povrati inicijativu u ratu protiv Rusije. Stoga mi je drago što je Mihajlo Fedorov pristao ponuditi svoje usluge kao savjetnik za inovacije u obrani, rekao je Crosetto u izjavi objavljenoj uz fotografiju njih dvojice na profilu ministarstva na društvenoj mreži X. Fedorov je smijenjen 6 mjeseci nakon imenovanja, nakon što je pokrenuo reforme u području nabava i mobilizacije, koje su ga dovele u sukob s vojnim vrhom i političkim protivnicima. U objavi na X-u Fedorov je zahvalio Crosettu na njegovoj osobnoj podršci i na ponudi da bude njegov savjetnik. U ovoj će ulozi pomoći Italiji u usvajanju suvremenih tehnologija ratovanja, jačanju obrambenog sektora i prilagodbi novim globalnim sigurnosnim izazovima, poručio je. Izraelski doseljenici nastavljaju s napadima na okupiranoj zapadnoj obali. Ovog su puta napali novinarsku ekipu televizijske kuće NBC. Navodno su ih pretukli palicama, napali su pritom i jednu palestinsku obitelj, kako su izvijestili izraelski mediji. Napad su potvrdili iz NBC-a, a palestinska novinska agencija Wafu navodi da sve dogodilo u selu Džalud južno od Nablusa. Sve se odvilo dok su novinari pratili članove palestinske obitelji do kuće koju je ta obitelj morala napustiti pod prisilom. Međunarodni dopisnik NBC Newsa Matt Bradley rekao je da su izraelski doseljenici iskočili iz svog auta i pretukli, pri čemu je zadobio 2 udarca u ruku, zbog čega mu je pružena liječnička pomoć. Iranski čelnici javno su priznali gospodarske posljedice rata sa SAD-om. Vrhovni vođa poziva vladu da se pozabavi nastalim poteškoćama, a predsjednik ističe da se vanjska trgovina smanjila za trećinu zbog američkih sankcija i blokade, piše Reuters. Ipak Teheran je dao do znanja da ne namjerava popustiti, obećavši da će se oduprijeti američkom pritisku, nastaviti s diplomatskim naporima i zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. U priopćenju objavljenom putem državnih medija, vlada je istaknula da joj je glavni prioritet rješavanje gospodarskih pritisaka uzrokovanih sankcijama i ratom, što uključuje suzbijanje inflacije, upravljanje tržištem, otvaranje radnih mjesta, usmjeravanje ulaganja u domaću proizvodnju te postupno smanjenje ovisnosti o američkom dolaru. Predsjednik Masud Pezeskijan izjavio je za državne medije da su iranski izvoz i uvoz pali za gotovo 35% zbog američkih sankcija i pomorske blokade iranskih luka, no istaknuo je da je Iran uspio prodati oko 90 milijuna barela nafte tijekom kratkotrajnog memoranduma o razumijevanju koji su SAD i Iran potpisali u lipnju, kada je Washington dopustio prodaju iranske nafte. Usvrnuo se i na pregovore sa SAD-om.
2: قرار بود تحریم های نفتی و Petrošimirov
1: u ovim su pregovorima trebali ukinuti blokadu, trebali su ukinuti sankcije na naftu i petrokemijske proizvode. Sada vodimo razgovore. Ako ih ukinu, nastavit ćemo. Ako ne, nećemo. Ipak ne bismo to trebali promatrati kao situaciju sve ili ništa, u kojoj jedan pogrešan korak odmah dovodi do propasti dogovora. Možemo voditi dijalog jer se neće ostvariti 100% onoga što mi želimo, niti 100% onoga što oni žele. 6 mjeseci nakon što su SAD i Izrael započeli rat, pregovori su zapeli u slijepoj ulici. Administracija predsjednika Donalda Trumpa pojačala je napore da financijski kazni Iran potezom koji je nazvala gospodarskim danom D. Val sankcija dodatno pogoršava gospodarske posljedice rata za Iran, zemlju u kojoj je godišnja stopa inflacije prošlog mjeseca dosegnula 66%. Vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Kamenej, koji nije viđen u javnosti otkako je ozlijeđen u početnom napadu 28. veljače, pozvao je vladu da se pozabavi gospodarskim poteškoćama. Postoji potreba za ozbiljnim rješavanjem niza gospodarskih i egzistencijalnih izazova poput inflacije, nezaposlenosti te upravljanja cijenama i tržištem roba i usluga, navodi se u pisanoj izjavi koja se prepisuje Kameneju. SAD nastavljaju prisvajati venecuelanski naftni sektor nakon izbacivanja i uhićenja bivšeg predsjednika. Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi američki naftni sporazum s privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez, rekavši da će SAD imati većinsku kontrolu nad 65 milijardi barela dokazanih venecuelanskih rezervi nafte. Uvjeti sporazuma tek će se vidjeti, ali američki predsjednik je na svojoj platformi rekao da je sporazum postignut kroz partnerstvo s privatnim poduzećem između njegovog državnog tajnika Marka Rubija i ministra obrane Pita Hezgeta. Venezuela ima najveće svjetske procijenjene zalihe nafte od 303 milijarde dolara.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Filip Prgović postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. Naša soka malonogometna reprezentacija snage će u 11 sati odmjeriti s Peruom. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Više za koju mi...

0: Otvorenog radija.
1: Hrvatski bokser Filip Hrgović srušio je Britanca i Taomu i postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. Do svjetskog pojasa po IBF-u Hrgović je u londonskoj areni došao u 9. rundi tehničkim nokautom. Hrgović je napravio veliki preokret preživjuši rani knockdown i dominantnost i Taome u većem dijelu borbe, a na kraju je favorizirani Britanac napustio arenu na nosilima. Evo što je naš najbolji bokseč rekao nakon borbe.
2: I feel amazing. I said everything now and feel amazing. It's incredible. It was picture of my career. You know, I was falling.
1: Za Hrgovića je ovo 21. profesionalna pobjeda uz jedan poraz iz 2024. godine. Čestitkama boksaču Filipu Hrgoviću na osvajanju naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po IBF verziji pridružila se i Vlada. Vaš uspjeh na ponosi cijeloj Hrvatskoj još jedna potvrda da se predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti i najveći sportski snovi, stoji u poruci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Čestitke Hrgoviću na ovom nevjerojatnom uspjehu nižu se i sportskog svijeta. Dinamo, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski nogometni savez te brojni sportaši poput Luke Modrića, Ivana Rakitića, braće Sinković, Željka Mavrovića i Barbare Matić pridružili su se čestitkama. Hrvatski boksač Luka Plantić poražen je u meču za privremeni naslov WBC prvaka svijeta u super srednjoj kategoriji prekidom u 10. rundi od Gvatemalca Lestera Martineza. Ovo je za Plantića prvi poraz u 14. profesionalnoj borbi, a Hrvatsku je do sad predstavljao u amaterskom boksu na olimpijskim igrama u Tokiju te ima brončanu medalju s europskog prvenstva u Erevanu. U svojoj drugoj utakmici na Soka svjetskom prvenstvu u malom nogometu u Njemačkoj, Hrvatska Soka malonogometna reprezentacija odmjerit će snage s reprezentacijom Perua. Biće to dvoboje ekipa koje su potpuno drukčije startale na ovom SP-u. U prvom kolu skupine G hrvatski malonogometaši bili su bolji od Afganistana rezultatom 2-0, dok je istog dana Peru poražen od Italije s 1-3. U hrvatskoj reprezentaciji vlada optimizam i vjeruju da će protiv Peruanaca zabilježiti i drugu pobjedu zaredom. Pogled protiv Perua počinje u 11 sati na stadionu montiranom na Kennedy placu u središtu Esena. Nogometaši Varaždina pobijedili su Rudeš 2-0 u drugoj utakmici 5. kola HNL-a. Dinamo i Istra remizirali su 2-2. Trener Dinama Mario Kovačević.
3: Uvijek je tu teško, u Puli igrati. Ovo se jako dobro ušlo sezonu i smo imali puno vremena za pripremu utakmice. Prije 2,5 dana, znači sam jako teška utakmica i fizički i psihički posle toga poraz, ali dva puta se vraćam stvarno, sve se igračima od srca čestitao. Nije bilo lagano, ali evo, jedna smo jednači, tražili smo da želimo smo pobijediti, vidjeli ste, ali nije bilo više vremena.
1: Strelac drugog izjednačujućeg pogotka, Smail Prevljak.
4: Sretan sam što sam zabio gol, rećemo kako u bivšem klubu, mislim to je fudbal i naravno moramo biti sretni s tim bodom. Izborili smo se za njega, iako znamo da nije bilo lako sad taj put, težak teren i na kraju jedan bod s kojim moramo biti zadovoljni. Ako ne možeš pobijeti, nemoj ni izgubiti.
1: Danas će snage odmjeriti Hajduk i Lokomotiva, te Gorica i Rijeka. Još o vremenu danas.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Dolly Parton pokopana je u petak u krugu obitelji, otkrila je njena nečakinja. U objavi uz više obiteljskih fotografija napisala je da joj je bilo jako teško ovo objaviti. Kaže da je htjela pričekati da baku isprete na počinak prije nego što sve pokuša sročiti u riječi. Kaže da joj je Dolly, koju su nečaci i nečakinje zvali teta baka, bila ogromna podrška. Uvijek je znala učiniti da se osjećam dovoljno dobrom. Nikada mi nije govorila da su moji snovi preveliki, niti da nešto ne mogu ostvariti. Vjerovala je u mene i prije nego što sam sama naučila vjerovati u sebe, napisala je u objavi.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Prije nekoliko dana preminuo je norveški kralj Harald V u dobi od 89 godina, nakon što je prošli tjedan prevezen u bolnicu na liječenje zbog rijetkog krvnog oboljenja. Kralj je preminuo u petak u 6:35 po lokalnom vremenu u nacionalnoj bolnici u Oslu, priopćila je kraljevska obitelj. Harald je bio prvi norveški kralj rođen u Norveškoj od 14. stoljeća, a naslijedio ga sin Hakon. Harald je na prijestolju bio 35 godina, a ostaće zapamćen kao popularna i reformatorska figura koja je modernizirala monarhiju. Kralj je ujedno prekinuo tradiciju oženivši se pučankom.
0: Infosat otvorenog radija.

0: Vrijeme. Nakon pretežno sunčanog jutra, unutrašnjosti i popodne oblačnije, osobito na sjeveru, i raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Većinom slab, na istoku umjeren jugoistočni vjetar, kasno navečer sa sjevera u okretanju na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na sunčanom Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna većinom od 30 do 35. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne, pa će se većina osoba osjećati bolje nego za vikend. Meteoropati u sjevernijim područjima mogu imati prolazno narušeno raspoloženje ili nervozu zbog blizine frontalnog poremećaja. Toplinski val će u Dalmaciji oslabjeti, ali je u osjetljivim skupinama i dalje neophodna dobra hidracija, izbjegavanje izlazaka u dijelovima dana s najvećim toplinskim opterećenjem i izbjegavanje većih napora.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno.
2: U Zagrebu se 4 pacijenata liječi od virusa zapadnog Nila. U Vukovaru obilježen Međunarodni dan nestalih osoba u Domovinskom ratu. Europa u hladnije mjesece ide s nižim zalihama plina, upozoravaju analitičari. Filip Hrgović postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. Naša soka malonogometna reprezentacija snage će u 11 sati odmjeriti s Peruom. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
2: U klinici za infektivne bolesti u Zagrebu 4 se pacijenta liječe od virusa zapadnog Nila. Dvoje ih je na intenzivnoj njezi. Hrvatski veterinarski institut potvrdio je prisutnost virusa groznice zapadnog Nila u uginulim vranama na području grada Zagreba. Prvi slučaj je tako potvrđen u četvrtak na području Zapruđa, dok je dan poslije virus ponovno potvrđen u još 4 vrane pronađene na lokacijama Kvaternikov trg, Park Bartola Kašića, Savica i Dubrava. Kasno ljeto i rana jesen se sezona je kada se bilježi najviše slučajeva virusa groznice zapadnog Nila. Kako naglašavaju iz Ministarstva poljoprivrede, virus se prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca. Više informacija dao specijalist epidemiologije Branko Kolarić.
3: Virus zapadnog Nila je virus koji poznamo već gotovo 100 godina. Otkriven je u Ugandi na zapadnom Nilu. Virus prvenstveno pogađa ptice i ptice se razboljevaju i ugibaju od njega, a čovjek bude slučajni domaćin, slučajno se prenese na čovjeka putem ugriza komarca.
2: Kako je naglasio, većina ljudi koji se zaraze virusom nema nikakve simptome, dok se kod otprilike 20 do 30% zaraženih mogu pojaviti povišena temperatura, glavobolja, slabost te bolovi u mišićima i zglobovima.
3: Manje od 1% to bude ozbiljna bolest, onda zahvati mozak, možda na ovojnice, etati onda ozbiljno i to se dogodi, ali relativno rijetko. Mi u Hrvatskoj bilježimo par slučajeva svake godine, najviše do sad je bilo 2018. kad smo imali 64 slučaja i 4 preminule osobe te bolesti.
2: Stoga od ove bolesti nema straha jer ljudi ne mogu biti izvor zaraze za druge. Ipak Kolarić je pozvao sve građane da se zaštite od uboda komaraca te poručio.
3: To znači jutro i na večer kad ima više komaraca nosi dugu odjeću, namazati se repelentima jer na taj način smanjujemo mogućnost da nas zaraženi komarac ugrize. Ono što možemo napraviti mi svi zajedno jest da uklonimo legla komaraca, dakle u svojim okućnicama da pogledamo da li ima negdje vode stajačice, da to prolijemo. Isto tako naravno kako su ptice primarni domaćini ove bolesti, ako vidimo neke mrtve ptice trenutno po gradu, nemojte ih dirati. Evo.
2: A građani koji primijete više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji trebaju o tome obavijestiti najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred vatrogasnog doma u Šibeniku počelo je obilježavanje 19. godišnjice smrti vatrogasaca stradalih na jučerašnji dan 2007. godine prilikom gašenja požara na otoku Kornatu. Održala se i komemoracija i molitva za poginule vatrogasce. Uz članove obitelji na komemoraciji su bila i brojna izaslanstva. Osim vatrogasnim postrojbama u 15.25 upaljene su sirene u trajanju od 60 sekundi. Tragedija se dogodila 30. kolovoza prije 19 godina tijekom rutinske akcije gašenja požara trave i niskog raslinja na otoku Kornatu. U akciji je sudjelovalo 13 vatrogasaca, a njih 12 izgubilo život. Jedini preživjeli bio je Frane Lučić. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama bivšem županijskom vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici ni nakon 19 godina nije utvrđeno od čega su vatrogasci stradali, niti je li itko odgovarao za niz propusta koji su pratili kobnu akciju. Predsjednik Zoran Milanović prisustvovao je na Viru u svečanoj sjednici općinskog vijeća, pohvalio je stanovnike otoka na uspjesima koje su postigli u nastojanju da riješe niz komunalnih i drugih problema s kojima su se borili.
4: Iz ovih rezultata stoji koncentriran, ciljan, smislen rad jedne grupe ljudi koja se borila za to da ovaj grad, reći ću grad, mada formalno nije grad, premda ima mnoge atribute grada, dođe, ne znam jeste li to istaknuli u filmu, možda sam pričao, pa nisam čuo, do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 35-40% u ovom trenutku. To je nestvaran uspjeh.
2: Poručujem je da nastave kako su i do sad radili, ali i da ne zaborave na svoj poseban identitet.
0: Otvoreno.
2: U Vukovaru je obilježen Međunarodni dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traži 1725 nestalih u Domovinskom ratu. U Borovu naselju i na memorialnom groblju položeni su vijenci i upaljene svijeće. Ministar branitelja Tomo Medved.
5: Želim naglasiti zbog naše javnosti dva smjera koja su ključna u rješavanju sudbine. Jedan je terenski rad, pronalazak grobnica, ekshumacija i identifikacija, a drugi je onaj smjer koji se odnosi na ranije ekshumirane, ali ne identificirane osobe. Stoga dakle, u proteklom razdoblju mi smo 108 tih osoba uspjeli identificirati.
2: Hrvatski crveni križ izvijestio je da je u Nacionalnom uredu službe traženja otvoreno 2797 zahtjeva za traženje. Najveći broj zahtjeva, njih 1837, odnosi se na osobe nestale tijekom Domovinskog rata, dok se ostali zahtjevi odnose na osobe nestale tijekom Drugog svjetskog rata, kao i zahtjeve povezane s drugim oružanim sukobima i krizama, uključujući u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Ukrajini i Siriji. Oglasio se i premijer Andrej Plenković. Pitanje nestalih jedan je od glavnih prioriteta vlade od početka našeg mandata. Od 2016. istražene su 444 lokacije na ukupnoj površini veće od 1.000.000 m2. Pronađeno je 7 masovnih i 46 pojedinačnih grobnica, a identificirane su 343 osobe. Nastavit ćemo ustrajno poduzimati sve raspoložive aktivnosti kako bi se riješile sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu i kako bi njihove obitelji ostvarile pravo na istinu. To je naša trajna dužnost prema svim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama. Između ostalog, navodi se u priopćenju premijera. Intenzivan smrad iz kompostane koja se nalazi u osječkom prigradskom naselju Podravlje nagnao je stanovnike tog naselja na prosvjed. Kažu da se smrad širi već godinama, ali da ih lokalna vlast ignorira. Problem je, tvrde, postao još veći otkako se u pogon osječkog komunalnog poduzeća počeo dovoziti i otpadni mulj iz kolektora u Osijeku. Stoga traže premještanje kompostane na prikladniju lokaciju. Hrvoje Domazetović iz građanske inicijative Naše Podravlje ističe da nisu protiv kompostana, kako je rekao u izjavi koju prenosi HRT.
6: Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je upravo kao što piše ovdje negdje. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod koji se gura taj mulj.
2: Direktor gradske tvrtke Unikom za komunalno gospodarstvo Osijek, koja upravlja kompostanom, Igor Panđić, priopćio je da je nadzor inspekcije zaštite okoliša na osječkoj kompostani potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari i mirisa ispod propisanih graničnih vrijednosti. Objavljeni su rezultati analize ispusta iz pročistača koja je obavljena nakon velikog pomora ribe koji je zabilježen na širokom području Save nizvodno od Zagreba. Voditeljica glavnog laboratorija za vode u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer, Draženka Stipaničevu, komentirala je rezultate nalaza ispusta zagrebačkih i velikogoričkih otpadnih voda.
7: I jedan i drugi imaju prekoračenja pojedinih parametara u ovom dijelu graničnih vrijednosti kako im je propisano iz vodopravnih dozvola, odnosno graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari u otpadnim vodama.
2: Odgovorila je i na pitanje, radi li se o velikim ili malim prekoračenjima.
7: Teško je razgovarati veliko ili malo, prekoračenje je prekoračenje. Dakle, moramo se držati nekih definiranih elemenata koji su propisani vodopravnim dozvolama, odnosno pravilnikom. Tako da veliko ili malo mi je relativan pojam.
2: Ovi su nalazi u suprotnosti s ranijim izjavama Zagrebačkog holdinga, iz kojeg su nakon otkrića pomora ribe poručili da su svi izlazni parametri zagrebačkog pročistača bili unutar propisanih vrijednosti i da sustav radi uredno. Međutim, sada su u odgovoru na upit istaknuli da pročistač od 2008. godine radi na drugom stupnju pročišćavanja. Može se eventualno zaključiti da je analiza inspekcijskog nadzora potencijalno napravljena na širi skup spojeva koji se mogu pročišćavati isključivo višim stupnjevima pročišćavanja. Stipaničev se osvrnula i na pitanje je li onečišćenje moglo dovesti do pomora riba u Savi.
7: Pa teško da možemo korelirati baš ove rezultate sa pomorom riba, budući da svi svjedočimo ovim vremenskim situacijama, svi zajedno. Dakle, svi smo mi u nekoj vrsti stresa, jer su temperature izuzetno visoke, povećava se i temperatura vode. Ono što svi vidimo da su nam rijeke niže, da je manji protok, da je manji vodostaj i svi ti elementi u sinergiji zajedno sa određenim povećanjima hranjivih tvari mogu biti okidač i mogu dovesti do pomora riba.
2: Usprkos prekoračenjima ističe da nema opasnosti za ljude.
7: Govorimo ovdje o hranjivim tvarima koje su nam zanimljive gledano iz aspekta zaštite okoliša, budući da veće koncentracije mogu potaknuti rast drugih organizama, mikroorganizama koji žive u našim rijekama. Dakle, kad imamo više hranjivih tvari, kada imamo ovakve temperature, onda se počne povećavati broj mikroorganizama koji zapravo troše kisik. To su zapravo uvjeti kada nam koncentracija kisika padne, s tim da je riblja vrsta, odnosno riblja populacija, specifična osjetljivosti.
0: Otvoreno.
2: Analitičari upozoravaju da je Europa ide u hladnije mjesece s nižim zalihama plina uslijed poremećaja na tržištu. Europa dočekuje hladne mjesece s najnižim razinama zaliha plina u 13 godina, što je izazvalo zimsku paniku među trgovcima energijom, upozoravaju stručnjaci za Guardian. U posljednjem tjednu kolovoza zalihe plina u EU bile su 63% pune, što je znatno ispod prosjeka od 80% za kraj kolovoza posljednjih godina i među najnižim razinama ikad zabilježenima za ovo doba godine. S obzirom na trenutnu sporu stopu skladištenja, EU će vjerojatno ući u zimsku sezonu grijanja sa zalihama plina otprilike za petinu ispod petogodišnjeg prosjeka i na najnižoj razini od 2013. tvrde neki analitičari. Nakon nekoliko dana razornih ruskih napada, Ukrajinci su uzvratili. The Kyiv Independent javlja da su tijekom noći dronovima napali rafineriju nafte u Leningradskoj oblasti i vojnu bazu u Krasnodarskom kraju. Jedna od najvećih ruskih rafinerija nafte, tvornica za organsku sintezu nafte Kiriši, poznata i kao Kinev, zapalila se nakon što je na nju pao ukrajinski dron. Guverner Leningradske oblasti kaže da je ruska protuzračna obrana srušila 62 drona. Što se tiče vojne baze, nakon udara je prema izjavama očevidaca zabilježen niz snažnih eksplozija. Napadi su zabilježeni i u drugim ruskim oblastima, no točni rezultati svih udara još nisu objavljeni. Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov prihvatio je ulogu savjetnika za inovacije pri talijanskom ministarstvu obrane. Talijanski ministar obrane Guido Crosetto iznio je tu ponudu ubrzo nakon što je Fedorov smijenjen u srpnju, hvaleći ga kao pokretačku snagu vojnih inovacija koja je pomogla Ukrajini da povrati inicijativu u ratu protiv Rusije. Stoga mi je drago što je Mihajlo Fedorov pristao ponuditi svoje usluge kao savjetnik za inovacije u obrani, rekao je Crosetto u izjavi objavljenoj uz fotografiju njih dvojice na profilu ministarstva na društvenoj mreži X. Fedorov je smijenjen 6 mjeseci nakon imenovanja, nakon što je pokrenuo reforme u području nabava i mobilizacije, koje su ga dovele u sukob s vojnim vrhom i političkim protivnicima. U objavi na X-u Fedorov je zahvalio Crosettu na njegovoj osobnoj podršci i na ponudi da bude njegov savjetnik. U ovoj će ulozi pomoći Italiji u usvajanju suvremenih tehnologija ratovanja, jačanju obrambenog sektora i prilagodbi novim globalnim sigurnosnim izazovima, poručio je. Izraelski doseljenici nastavljaju s napadima na okupiranoj zapadnoj obali. Ovog su puta napali novinarsku ekipu televizijske kuće NBC. Navodno su ih pretukli palicama, napali su pritom i jednu palestinsku obitelj, kako su izvijestili izraelski mediji. Napad su potvrdili iz NBC-a, a palestinska novinska agencija Wafu navodi da sve dogodilo u selu Džalud, južno od Nablusa. Sve se odvilo dok su novinari pratili članove palestinske obitelji do kuće koju je ta obitelj morala napustiti pod prisilom. Međunarodni dopisnik NBC Newsa Matt Bradley rekao je da su izraelski doseljenici iskočili iz svog auta i pretukli, pri čemu je zadobio 2 udarca u ruku, zbog čega mu je pružena liječnička pomoć. Iranski čelnici javno su priznali gospodarske posljedice rata sa SAD-om. Vrhovni vođa poziva vladu da se pozabavi nastalim poteškoćama, a predsjednik ističe da se vanjska trgovina smanjila za trećinu zbog američkih sankcija i blokade, piše Reuters. Ipak Teheran je dao do znanja da ne namjerava popustiti, obećavši da će se oduprijeti američkom pritisku, nastaviti s diplomatskim naporima i zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. U priopćenju objavljenom putem državnih medija, vlada je istaknula da joj je glavni prioritet rješavanje gospodarskih pritisaka uzrokovanih sankcijama i ratom, što uključuje suzbijanje inflacije, upravljanje tržištem, otvaranje radnih mjesta, usmjeravanje ulaganja u domaću proizvodnju te postupno smanjenje ovisnosti o američkom dolaru. Predsjednik Masud Pezeskijan izjavio je za državne medije da su iranski izvoz i uvoz pali za gotovo 35% zbog američkih sankcija i pomorske blokade iranskih luka, no istaknuo je da je Iran uspio prodati oko 90 milijuna barela nafte tijekom kratkotrajnog memoranduma o razumijevanju koji su SAD i Iran potpisali u lipnju, kada je Washington dopustio prodaju iranske nafte. Usvrnuo se i na pregovore sa SAD-om. U ovim su pregovorima trebali ukinuti blokadu, trebali su ukinuti sankcije na naftu i petrokemijske proizvode. Sada vodimo razgovore. Ako ih ukinu, nastavit ćemo. Ako ne, nećemo. Ipak ne bismo to trebali promatrati kao situaciju sve ili ništa, u kojoj jedan pogrešan korak odmah dovodi do propasti dogovora. Možemo voditi dijalog jer se neće ostvariti 100% onoga što mi želimo, niti 100% onoga što oni žele. 6 mjeseci nakon što su SAD i Izrael započeli rat, pregovori su zapeli u slijepoj ulici. Administracija predsjednika Donalda Trumpa pojačala je napore da financijski kazni Iran potezom koji je nazvala gospodarskim danom D. Val sankcija dodatno pogoršava gospodarske posljedice rata za Iran, zemlju u kojoj je godišnja stopa inflacije prošlog mjeseca dosegnula 66%. Vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Kamenej, koji nije viđen u javnosti otkako je ozlijeđen u početnom napadu 28. veljače, pozvao je vladu da se pozabavi gospodarskim poteškoćama. Postoji potreba za ozbiljnim rješavanjem niza gospodarskih i egzistencijalnih izazova poput inflacije, nezaposlenosti te upravljanja cijenama i tržištem roba i usluga, navodi se u pisanoj izjavi koja se prepisuje Kameneju. SAD nastavljaju prisvajati venecuelanski naftni sektor nakon izbacivanja i uhićenja bivšeg predsjednika. Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi američki naftni sporazum s privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez, rekavši da će SAD imati većinsku kontrolu nad 65 milijardi barela dokazanih venecuelanskih rezervi nafte. Uvjeti sporazuma tek će se vidjeti, ali američki predsjednik je na svojoj platformi rekao da je sporazum postignut kroz partnerstvo s privatnim poduzećem između njegovog državnog tajnika Marka Rubija i ministra obrane Pita Hezgeta. Venezuela ima najveće svjetske procijenjene zalihe nafte od 303 milijarde dolara.
0: Sport.
2: Hrvatski bokseč Filip Hrgović srušio je Britanca i Taomu i postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. Do svjetskog pojasa po IBF-u Hrgović je u londonskoj areni došao u 9. rundi tehničkim nokautom. Hrgović je napravio veliki preokret preživjuši raniji knockdown i dominantnost i Taome u većem dijelu borbe, a na kraju je favorizirani Britanac napustio arenu na nosilima. Evo što je naš najbolji bokseč rekao nakon borbe.
8: I feel amazing. I said everything now and feel amazing. It's incredible. It was picture of my career. You know, I was falling.
2: Za Hrgovića je ovo 21. profesionalna pobjeda uz jedan poraz iz 2024. godine. Čestitkama boksaču Filipu Hrgoviću na osvajanju naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po IBF verziji pridružila se i vlada. Vaš uspjeh na ponosi cijeloj Hrvatskoj još jedna potvrda da se predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti i najveći sportski snovi, stoji u poruci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Čestitke Hrgoviću na ovom nevjerojatnom uspjehu nižu se i sportskog svijeta. Dinamo, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski nogometni savez te brojni sportaši poput Luke Modrića, Ivana Rakitića, braće Sinković, Željka Mavrovića i Barbare Matić pridružili su se čestitkama. Hrvatski boksač Luka Plantić poražen je u meču za privremeni naslov WBC prvaka svijeta u super srednjoj kategoriji prekidom u 10. rundi od Gvatemalca Lestera Martineza. Ovo je za Plantića prvi poraz u 14. profesionalnoj borbi, a Hrvatsku je do sad predstavljao u amaterskom boksu na olimpijskim igrama u Tokiju te ima brončanu medalju s europskog prvenstva u Erevanu. U svojoj drugoj utakmici na Soka svjetskom prvenstvu u malom nogometu u Njemačkoj, Hrvatska Soka malonogometna reprezentacija odmjerit će snage s reprezentacijom Perua. Biće to dvoboje ekipa koje su potpuno drukčije startale na ovom SP-u. U prvom kolu skupine G hrvatski malonogometaši bili su bolji od Afganistana rezultatom 2-0, dok je istog dana Peru poražen od Italije s 1-3. U hrvatskoj reprezentaciji vlada optimizam i vjeruju da će protiv Peruanaca zabilježiti i drugu pobjedu zaredom. Pogled protiv Perua počinje u 11 sati na stadionu montiranom na Kennedy placu u središtu Esena. Nogometaši Varaždina pobijedili su Rudeš 2-0 u drugoj utakmici petog kola HNL-a. Dinamo i Istra remizirali su 2-2. Trener Dinama Mario Kovačević.
9: Uvijek je to teško, puli igrač. Ovo se jako dobro ušlo sezonu i nismo imali puno vremena za pripremu utakmice. Prije 2,5 dana, znači sam jako teška utakmica i fizički i psihički posle toga poraza, ali dva puta se vraća stvarno sve sa igračima, srce čestitao. Nije bilo lagano, ali evo, jedna smo iznađi, tražili smo da želimo smo pobijediti, vidjeli smo, ali nije bilo više vremena.
2: Strelac drugog izjednačujućeg pogotka, Smail Prevljak.
10: Sretan sam što sam zabio gol, rećemo tako u bivšem klubu, mislim to je fudbal i naravno moramo biti sretni s tim bodom. Izborili smo se za njega, iako znamo da nije bilo lako sad taj put, težak teren i na kraju jedan bod s kojim moramo biti zadovoljni. Ako ne možeš pobijeti, nemoj ni izgubiti.
2: Danas će snage odmjeriti Hajduk i Lokomotiva, te Gorica i Rijeka. Još o vremenu danas. Vrijeme. Nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti popodne oblačnije, osobito na sjeveru, i raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Većinom slab, na istoku umjeren jugoistočni vjetar, kasno navečer sa sjevera u okretanju na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na sunčanom Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, najviše dnevno većinom od 30 do 35. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne, pa će se većina osoba osjećati bolje nego za vikend. Meteoropati u sjevernijim područjima mogu imati prolazno narušeno raspoloženje ili nervozu zbog blizine frontalnog poremećaja. Toplinski val će u Dalmaciji oslabjeti, ali je u osjetljivim skupinama i dalje neophodna dobra hidracija, izbjegavanje izlazaka u dijelovima dana s najvećim toplinskim opterećenjem i izbjegavanje većih napora.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Otvoreni. Samo hitovi. Don't

0: uz Otvoreni.
1: U Zagrebu se četvero pacijenata liječi od virusa zapadnog Nila. U Vukovaru obilježen Međunarodni dan nestalih osoba u Domovinskom ratu. Europa u hladnije mjesece ide s nižim zalihama plina, upozoravaju analitičari. Filip Hrgović postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. Naša soka malonogometna reprezentacija snage će u 11 sati odmjeriti s Peruom. Vrijeme pretežno

0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
3: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu. Hisense i MCeta.

0: Kilson i Mijač i Anđeo. Dobro je, ajmo, čekaj, daj mi sekundu samo.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One.
0: Miketić, aj ti.
3: Dobro jutro svima.
0: Dobro jutro.
3: Još nije vrijeme za pospremanje kratkih rukava, danas pretežno sunčano, pogotovo na Jadranu, bit će temperature preko 30, na moru to ide i do 35 stupnjeva. Bit će nešto vjetra, ali hoće li on osvježiti? Ne, danas, to tek možda u srijedu. Temperatura na kopnu od 30, a na moru ide to i do 35.
4: Ništa od dizanja kabrioleta na krovu. Ja sam krova na kabrioletu, Darija Topić, 6:02 minute. Dobro jutro.
0: E, da mi odemo doma.
4: Karma radi preko vremena.
0: Ovo je otišlo nizvodno, nismo ni krenuli.
4: Zadnji dan kolova za 31.8. ujedno je zadnji dan klimatološkog ljeta, ali što znači da sutra počinje onda bablje ljeto, čuli smo od Petra Tina, nastavit će se sa suncem i toplinom tijekom cijeloga tjedna, pa dobar izbor za godišnji, čestitamo tko je. Vratit će se već lagano gužve ponovno u veće gradove, posebice u Zagreb, već se traži mjesto više na parkingu, a kad smo u prometu, vi koji vozite dizel, ja sam na benzinu, za mene se od sutra ništa ne mijenja, a za dizelaše, da, pričekajte jer od ponoći jeftinije gorivo, vlada će objaviti tijekom jutra koliko točno, neslužbeno, 10 centi po litri, pa evo uštedi se nekih 5-6 eura na tanku. Sport nas je razveselio ovaj vikend, dok se slavi Hrgovićeva svjetska titula u boksu. Još dvije medalje stigle su sa mediteranskih igara sinoć, a Dino Prižmić noćas je došao do prve pobjede na US Openu. U drugo kolo prošla i Dona Vekić, a Baturine odigrao opet sjajnu utakmicu. Zabio, asistirao za Komo, bio igrač utakmice, tako da sjajno, sjajno za hrvatski sport. A imamo danas još i HNL-a za ostalu utakmicu ovog kola. Igraju Hajduk i Lokomotiva.
1: Hrvatska se budi.

0: 6:21, ovo je bio Niko Santos i All Time High, dobro jutro.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1,29 €, domaća kruška viljamovka, 1,49 €, Plodine, uvijek od akcije.
2: Snek meni u Meku.
3: Deal.
2: Deal.
4: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 €. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
5: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
6: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
7: Kupci su rekli svoje. Kad je riječ o svježini i kvaliteti mesa, KTC već četvrtu godinu zaredom broj 1 u svježem mesu. Odabrali ste svježe, kvalitetno i domaće meso u KTC supermarketima. I vraćate se s razlogom. KTC.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Harvey Norman vikend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: Otvoreni. Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
3: Prometni centar otvorenog, za sada sve teče bez ikakvih problema, ali vraćaju se gradske gužve. Vidio, doživio i evo, slijedim, prosljeđujem dalje. Ali za sada nema većih problema. 0800-3356 je broj telefona za više informacija. Ako imate, hvala i sretan put.
4: Sretno dalje za otvoreni, nazad na hitove. Two Colors Cynical, dobro jutro.

0: njezina stvar Opalite, 6.30 je. Dobro jutro, u ponedjeljku smo 31.8.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Petar Tin Mikitić ovdje, Dario Topić, naš novinar, moj ime Vedran Car, jutro, jutro. I dečki, htio bi da me educirate, malo sam neuk po pitanju boksa. Uh-huh. Skoro sam neuk po pitanju boksa. Filip Hrgović je postao svjetski prvak ovog vikenda po IBF kategoriji.
2: Je. Yeah.
0: Objasni mi ko da imam 5 godina. Šta to znači?
2: Pa to znači da postoje uz njega još 3 svjetska prvaka. IBF je jedna od organizacija. Uh-huh. Postoje još 3, dakle VBA, VBC i VBO. I svaka ima svog prvaka. Znači to su svemiri koji žive paralelno. A u svakoj ima još po 17 kategorija težinskih. On je u teškoj heavyweight kategoriji preko 91 kile.
0: Znači drugim riječima postoje 4 organizacije koje hendlaju vrhunski boks.
2: Tako je.
0: On je prvak jedne od tih organizacija.
2: Da, tako. I šta mu sad slijedi?
1: Sad mu slijedi, barem bi on tako htio, boriti se protiv Kabajela za VBC, tako da ima 2 glavna pojasa.
0: A, može imati više pojasa.
1: Ako okay. uspiješ sva 4, što je stvarno teško,
0: osvajaš
1: onda,
0: i?
1: Onda postaneš ono što u Rokiju kažu Undisputed Heavyweight Champion of the World!
0: A to se kaže samo kad sve 4 osvojiš.
1: Undisputed, tako.
0: Ozbiljno, nisam ovo znao.
2: Znači sad slijedi lov, prvo mora obraniti naravno i ovaj postojeći, onda aha. može loviti ostale naslove, tako
0: vidiš,
2: da...
0: Vidiš, nisam to znao, super.
2: Sad tek uzbuđenje počinje.
0: Jako cool, jako cool. Ja sam prestao pratiti boks, šalim se, doslovno kad je Željko Maurović prestao se baviti boksom, moje praćenje boksa je tu stalo. Nisam nikad bio fan tih borilačkih sportova, uvijek si mislim kao... Nek boli me gledat, šta ja znam, baš sam baba neka, baš me to boli gledat. I svaki put kad gledam neku boks i neku tučnju, uvijek si mislim...
3: Kajo, frende! Kajo!
0: Naj, dečki!
3: Za Boga miloga!
0: Za Boga miloga! Dobro, hvala, stvarno ste mi objasnili, thanks!

0: Swiss Disco React, dobro jutro. Ovog jutra stiže tvoja šansa da dođeš do 200 eura za potrošiti u City centru. Svi detalji su već na otvoreni HR. Ukratko, luckasti profesor starta danas, 30 pitanja. 30 sekundi, 5 pitanja, svako je teško. 40 eura, igramo danas i za 9 sati ujutro.
1: Slušaš jutro uz otvoreni.
2: I City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadgete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Centru One.
3: Već 20 godina rastemo zajedno. Srcem uvijek u zavičaj. Od ponedjeljka u Lidlu. Svježi filet lososa, 14,99 €. Instant napitak, 41% povoljniji uz Lidl Plus. I Pils svjetlo pivo XXL, 6,93 €. Lidl, isplati se.
4: Snek meni u Meku.
5: Deal.
4: Deal.
6: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 €. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
7: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
8: Tata, tata, ovo mi sve treba za školu.
9: Pernica, bilježnice, flomaster, marker, pove boje, temperet.
10: Čini vam se da nema kraja popisu. Ne brinite, Miller je tu za vas. U našim poslovnicama pronađite veliku ponudu proizvoda za školu po sniženim cijenama. Vidimo se u Milleru.
11: iStyle trgovina u City Centru West ponovno otvara svoja vrata. Vidimo se u subotu 5. rujna u 10 sati. Čekate potpuno novo iskustvo kupnje, vrhunska Apple ponuda i posebna iznenađenja. iStyle, tvoj Apple premium partner.
12: Prometni centar otvorenog, vozi se usporeno i to u zoni radova na A4 između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru zapada, te u zoni radova na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada. Ako postoji još negdje nešto, 0800 335 6 je tu. Sretan put!

0: Dina Dvornik, Afrika.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
3: Ako niste zimogrozni, onda vam ne treba ništa dugih rukava za ovo jutro. 18 je trenutno u Osijeku, 17 u Zagrebu, Rijeka je već na 21, Pula 19, Split 26, a Dubrovnik 27 stupnjeva. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, a navečer u unutrašnjosti, prema večeri, kažu, moglo bi sa sjevera doći, lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Lokalni pljuskovi. Da, ja, temperatura danas do 35.
4: Ja sam Dario Topić, 7 minuta je. Dobro jutro. Veliki požar izbio je noćas u Karlovcu. Gori tvrtka za proizvodnju boja i lakova u Maloj Švarči, pa gradske vlasti apeliraju da svi u blizini zatvore prozore i ne izlaze i ne prilaze mjesto požarišta koje se sanira. Dok se slavi titula svjetskog prvaka u boksu Filipa Hrgovića, stiže još sjajnih sportskih uspjeha. Hrvatska je osvojila još 2 medalje na mediteranskim igrama. Matija Gregurić osvojio je broncu u bacanju kladiva, a Filip Pravdica osvojio je srebrno odličje u skoku u dalj.
5: E, sad, šta ti je Pravdica? Ti lijepo namjestiš vijesti, a ja ne pustim izjavu, sorry.
4: Pravdica.
5: Evo ga.
6: Odlično natjecanje, odlični uvjeti, malo sam se tražio kroz prve 4 serije. Znao sam šta vrijedim ovo cijelu sezonu, znao sam da će ovo biti dovoljno za medalju. Čak evo, žao mi je da su malo uvjeti bili možda čvršći, možda malo manje zahtjevni, možda bi se borio za zlato.
5: I sad će Mihitić reći.
3: Pravdica je zadovoljena.
4: Sjajne teniske vijesti. Dona Vekić izborila je 2. kolo prestižnog teniskog turnira US Open. Prvi put u karijeri to je pošlo za reketom i Dini Prižmiću. Za šok 1. kola povrinuo se pak Novak Đoković. Noćas je nakon više od 4,5 sata meča, nakon što je i plakao i povraćao zbog bolova, prvi put u karijeri ispao u 1. kolu US Opena.
1: Hrvatska se budi.

0: tvoje jutro u Sotvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petar Demikitić je moj ime, Vedran Car, dobro jutro. Možda je i Đoković bio prvi dan nakon godišnjeg, pa ti dođe da plaćaš i da povraćaš, znaš kako je.
2: I uzmeš medicinski timeout. Boli me u leđima od sjedenja, nisam navikao ovako dugo sjediti.
1: Jutro, 7 sati prošlo, samo podsjetnik, u petak nam se javio Mario koji je bio sav sretan što je petak, imamo i njegovu reakciju na ponedjeljak, pa dame i gospodo, izvolite.
3: Joj, danas je ponedjeljak!
1: Uf, ne znam, hoćeš nakon ovog koji Đoković plakati povraćat, ali sad šta je tu je. Ajmo dalje u dan, Shakira i daj, dobro.

0: Sad je 7 sati 20 minuta, Disco Lines i No Broke Boys, dobro jutro.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
3: Početak tjedna u super cijene u Kauflandu. Potraži Vernjan Nespresso 50 kapsula 16,99 €. La Perla tuna razne vrste 185 grama 99 centi. Kaufland.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
6: I tako je to eskaliralo kod nas.
5: Radnim danom od 10 do 14.
7: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
8: KTC.
7: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
9: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
10: Prometni centar Otvorenog, imamo tri situacije. Prva je predmetna A7 na autocesti između tunela Katarina i tunela Trsat u smjeru Križišća. Druga situacija je Srna na A6, Rijeka Zagreb između čvorova Orehovica i Čavle, tako da nemojte nasrnuti. Vozi se smanjenom brzinom.
11: Bravo.
10: Morao sam. I treća situacija, A4, vozi se usporeno između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru zapada, odnosno u smjeru Zagreba. Tamo je sada već poduža kolona oko 3 km. Oprezno, pametno i strpljivo, 0800 3356 je tu za više informacije. Sretan put!

0: Sad je 7 sati i 40 minuta, Little Mix, Sweet Melody.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol. Za najbolje ponude, ovaj ponedjeljak i utorak u Kauflandu potraži. Domaća rajčica Grapolo, kilogram, euro 49. Kiwi, kilogram, euro 99. Svinjski vrat bez kosti u kilogram, 4,29 euro. Pileća krilca, kilogram, 2,79 euro. 79. Kaufland. Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj. iStyle trgovina u City Centru West ponovno otvara svoja vrata. Vidimo se u subotu 5. rujna u 10 sati. Čekate potpuno novo iskustvo kupnje, vrhunska Apple ponuda i posebna iznenađenja. iStyle, tvoj Apple premium partner.
3: Prometni centar Otvorenog, jedan predmet je na autocesti kod čvora Popovec u smjeru Goričana, pa se vozi samo 40 na sat. Imamo i prometnu nesreću u Čakovcu, na državnoj cesti vozi se usporeno i to na izmjence, a podsjećam i na usporenu vožnju tamo u zoni radova na A4 između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba, odnosno u smjeru zapada. Kolona je i dalje preko 3 km. Oprezno i sretno dalje, strpljivo uz Otvoreni i 0800 3356 koji je tu za više informacija. Sretan put! Coming.

0: Ed Sheeran Sapphire.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Ako ste se danas odlučili kabrioletom ići na posao, požurite jer trebate biti doma do navečer. Zašto? Jer će navečer doći pljuskovi i to unutrašnjosti, jači pljuskovi sa grmljavinama, a sutra nas čeka onda slično. No, do sutra još ima, temperatura danas oko 30 na kopnu do 35 na moru. Trenutno Osijek 23, Zagreb 20, Zadar 23, na otoku Krku 22 stupnja, Sisak 20 stupnja.
6: Ja sam Dario Topić, 8 minutu, želim dobro jutro. Zadnji je dan kolovoza, zadnji dan klimatološkog ljeta, ali počinje ono bablje jer i u prvoj polovici rujna izgledan je nastavak vrućeg i sunčanog vremena, odlično za one koji su na godišnjem u ovom dijelu godine. A vrućina i velik broj turista kumovali su tome da je oboren apsolutni rekord potrošnje struje u Hrvatskoj. U jednom satu potrošeno je 3400 megawatt sati struje, a vrhunac potrošnje zabilježen je u 21 sat. Usporedbe radi, to je kao da na sat vremena upalimo 340 milijuna žarulja. Ipak nadležni ističu kako sustav opskrbe nije ugrožen. Pod najvećim pritiskom je između 20 i 22 sata na večer, te od podneva do 15 sati. Iako je većina odradila godišnji, pa su opet gužve po gradovima, turistička sezona traje, a gužve su i na autocestama. Kao se dogodio za vikend, kada se nakon nesreće dio vozača odlučio okrenuti u suprotnom smjeru, voziti po hitnom koridoru. Takvo se ponašanje najstrože kažnjava, rekao je na HTV-u voditelj prometne policije Josip Mataja.
7: Kazne su od 1320 do 2650 eura, preko 30 vozača je već kažnjeno, a jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka.
6: I za kraj još samo vijest za dizelaše, da će od ponoći gorivo biti jeftinije. Vlada će prije podne objaviti nove iznose. Neslužbeno cijena Eurosupera ne bi se trebala mijenjati, a Eurodizel trebao bi biti povoljniji 10 centi po litri. Znači na tanku se skupi 5-6 eura, tako da nije loše pričekati s točenjem ko može.
1: Hrvatska se budi.

0: je Jutro uz Otvoreni.
1: Jutro 8 sati i 3 minute.
2: Dobro jutro.
1: Petar Tim Mikitić u ime Vedran Car. Hoćemo pustiti podsjetnik koji je danas dan.
2: Ajmo, još okay, jedan.
1: Samo molim, ako slušate radio u slušalicama, možda nije loše da... Evo, iskreno, slušate nešto drugo sad. Ovo će biti glasno, potencijalno i bolno, ali gle, ipak je ponedjeljak, treba malo bolit. Pa evo ga!
3: Joj, danas je ponedjeljak!
1: Dakle, danas je ponedjeljak.

0: 21 je, ovo jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
3: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole? Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 € u trgovinama i na babycenter.hr.
4: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
5: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1,29 €. Domaća kruška viljamovka, 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
7: Bok Ervine.
8: Elvine.
9: Bok Ervin.
10: Herman.
11: Da znam ime voditelja.
6: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
12: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
13: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
14: Prometni centar Otvorenog, evo situacija sa Zagrebačke obilaznice.
15: Što se tiče Zagrebačke obilaznice, smjer zapad, kolona kreće već od same IKEA, znači prema Kosnici, ko može neki izbjegne, a što se tiče odvajanja za Slavonsku, tamo je isto gužva, tako da evo ljudi pripazite, mislim da je puno lakše kroz grad nego po Zagrebačkoj obilaznici. Pozdrav, bok!
14: Hvala puno na javljanju, oprezno dalje i strpljivo, pogotovo i u Buzinu ako ste u Zagrebu, evo ovdje su radovi nekakvi u tijeku, isto se sve crveni na karti, a i možemo kroz prozor vidjeti kolona, jedna traka, odnosno jedan, da, u jednom smjeru, dve trake. Sam dobro opisao.
0: U jednoj trakci dva smjera.
14: E, u jednoj traci dva smjera, to. Ok, 0800-3356 za više informacije iz prometa. Hvala unaprijed i sretno dalje.
0: Ovo čovjeka je riba ugrizla za nogu, znaš, možda i pustila neke toksine.
14: Bjesnoću sam možda dobiti.
0: Da, riblja bjesnoća.
14: Tetanus.
0: Ali smertom, no roots.

0: Kaigo i Khalid, Save My Love, 8.31 je, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako je ljeto pri kraju, zanimaju nas tvoji ljetni ožiljci. Ovo je Sanja, Sanja izvoli.
2: Uvijek dobim ožiljak u prvih dan ili dva, to je strašno, a ove godine sam prvi puta ovako i šaranu nogu imala kad sam došla sa mladim psom na more, prvi puta je bila kujica na moru. Još nisam imala takvog psa koji se baca u more i luda je za morem. I kad skoči u more, toliko strastveno šapicama radi da kad bi se približila, eto, imam nogu ono ispisanu ko zna kojim jezikom, šapanskim valjda, sa šapama od pasa.
0: Šapanski jezik. Bar ćeš pamtiti ovo ljeto, u okviri si te rane po sebi napiši ljeto 2026. Gle, ljetni ožiljak može biti i recimo ogreban auto na parkingu u Primoštenu. To isto ide pod ljetni ožiljak.
1: Koji je, skup ožiljak.
0: Koji je tvoj ljetni ožiljak? WhatsApp 0914003355.

0: Na otvorenom Black Eyed Peas sa Just Can't Get Enough.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Center One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Center One. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Potpuno nova Mazda CX-5. Napravljena je za sve vaše potrebe. Prtljažnik od 583 litre. Za bicikle, kovčege ili tjednu kupovinu. Pune su vam ruke. Prtljažnik se otvara bez dodira. Više prostora za putnike. Više prostora za sve. Široka stražnja vrata za sve vrste ulazaka, i dječje i odrasle. Središnji zaslon do 15,6 inča. Navigacija, pozivi, aplikacije. Panoramski krov za više svjetla u kabini. Napredni sigurnosni sustavi paze na ono najvažnije. A u kabini dovoljno mjesta za sve. Head-up zaslon projicira brzinu i navigaciju izravno u vaše vidno polje. Pogled ostaje na cesti. A kad ste na odredištu, sjedalicu izvadite u par sekundi, bez akrobacija. Potpuno nova Mazda CX-5, jer najbolje putovanje nikad ne završava.
1: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. iStyle trgovina u City Centru West ponovno otvara svoja vrata. Vidimo se u subotu 5. rujna u 10 sati. Čekate potpuno novo iskustvo kupnje, vrhunska Apple ponuda i posebna iznenađenja. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Prometni centar Otvorenog. Divlja svinja se pojavila na A3, čvor Kosnica je u pitanju, pa pripazite, nemojte nasrnuti na svinju. Divlja svinja je u pitanju. Odnosno, nemojte napraviti svinjariju. Znao sam. Ok, osim toga, usporeno je na Zagrebačkoj obilaznici, gužve su i u Buzinu između čvorova, što se Zagrebačke obilaznice tiče, između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru zapada, pa evo, treba će malo više vremena, možda i strpljenja, definitivno. 0800 335 za više informacija. Hvala i sretno dalje.
0: Sretno dalje uz Otvoreni.

0: Otvoreni, dobro jutro u ponedeljak u 8.51.
1: Dobro jutro.
0: Petar Tin Mikitić je moj ime, Vedran Car. Ako je završio godišnji odmor i ako je možda danas prvi radni dan nakon ljetne pauze, ako ste se vratili na posao s nekim ožiljcima, možda od kamena na plaži, možda od ubada komarca, a možda ste s autom zgrebali neki stup negdje na plaži, pričaj mi o svojim ljetnim ožiljcima.
1: Evo imamo kamen i auto u istoj priči. Dejan se javio, kaže, ljetni ožiljak 3 mjeseca star auto, netko je preko noći srušio kamen pored auta kojeg ja nisam vidio kod izlaska iz parkinga i poslao je fotografije, cijela ona lajsna s bočne strane cijelom dužinom izgrebana.
0: Da. Lito ide mala, a onda limar ide mala.
1: Anita isto javlja, kaže, propao nam je prozor u vrata na suvozačevoj strani u subotu u 15 sati u Poreču. Rekla sam mužu da do ponedjeljka spava u autu. I to već drugi puta. Prošle godine je propao stražnji prozor. Isto je bila subota popodne, isto Poreč. Tako da, bome fini ljetni ožiljci.
0: A ništa, promijenite grad za ljetovanje. Poreč očito ima nešto protiv stakla na tvom autu. Alex Warren, otvoreno mi Fever Dream. Dobro jutro.

0: Heaven Heart i Joel Corey na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Otvoreni.
2: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Posljednji dan kolovoza prolazi u znaku sunca, pogotovo na Jadranu. Danas temperature mora od 25 do 28, zraka čak do 35, evo trenutno na Malom Lošinju 27, u Biogradu isto tako, Makarska 29 kao i na Mljetu. U unutrašnjosti ipak nešto svježije, 22 u Varaždinu za sada, Vukovar 27, Sisak 22. Temperatura danas ide do 30, 33 na kopnu, na Jadranu do 35, ali postoji mogućnost za nešto pljuskova sa grmljavinom na večer u unutrašnjosti.
5: Za sve koji će na plažu sad, šta se mora, nije teško. Ja sam Dario Topić, 9 sati, dobro jutro. Veliki požar rano jutros izbio je u pogonu tvrtke u karlovačkom naselju Mala Švarča. Građanima je poslano upozorenje da zatvore prozore i ne približavaju se. Vatrogasni zapovjednik Miroslav Rade.
6: Požar je izbio u dijelu gdje proizvodi boje, lakovi i ostali kemijski proizvodi. Preko krovišta se ovoga proširio i na tvrtku Gavranović, njihov skladišni dio, još evo intenzivno gori.
5: 8 ljudi je poginulo, a 17 se smatra nestalima, dok je više od 200 spašeno s prevrnutog putničkog broda kod Cipra. Do nesreće je došlo zbog velikih valova. Uhićena je posada i kapetan koji je navodno prvi napustio brod. Kolege i prijatelji opraštaju se od Stjepana Džimija Stanića, koji je preminuo u 98. godini. Legendarni glazbenik imao je više od 70-ljeća dugu karijeru, a pjevao je i nastupao gotovo do posljednjeg dana.
7: Hvala Dario na vijestima. Bio sam na koncertu Džimija Stanića pred godinu dvije u zagrebačkom klubu Peti Kupe.
5: Da.
7: Čovjek je već tad bio u ozbiljnim godinama, ali odradio ozbiljan koncert. Baš jedna onako toliko kvalitetna zezancija i toliko je simpatičan bio.
5: Kažu baš stara škola. Evo, napustio nas jedan od posljednjih možda pripadnika te stare škole. Fakin, što bi se reklo.
7: Je, i ono, pamti neke stihove kakve ne čuješ danas u glazbi. Tipa, kad ljetni dan zahladi, srešću te na promenadi.
5: Da, da, to je bilo šarmiranje. Neka druga vremena, definitivno.
7: I zapamtio sam jedan neka njegova zezanska pjesma. Mimi, ja moram ti reć da si predebela već. Ti moraš piti samo čaj, jer otići ću od tebe, znaj. I tak, baš legenda.
5: Neko vrijeme.
7: Hvala Dario na vijestima, 9 sati prošlo.

0: je Who Girl i Moving to the Sun, jutro z otvoreni. Ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ako želiš u City Center One ušetati sa 200 eura u džepu, ostani tu.
2: 5 pitanja, 30 sekundi i profesor kojeg sami birate. City Center One i otvoreni luckasti profesori.
0: Dva luckasta profesora ovdje. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Sve jasno, 5 pitanja, 30 sekundi. Trebat ćemo uskoro tvoj najbrži SMS. Svako točno pitanje je vrijedi 40 eura. Možeš doći do 200 eura za potrošiti u City Centru. Prilikom prijave biraj kojeg luckastog profesora želiš. Ako izabereš Petra Tina Mikitića, dobit ćeš pitanja iz kojih predmeta, kolega luckasti profesore?
1: Pa ovako, tjelesni, priroda, fizika, latinski i hrvatski.
0: Laganica. Tjelesni, priroda, fizika, latinski i hrvatski.
1: Izuze fizike, ovo su sve predmeti koje sam ja uvijek volio imati u školi, jer bi bilo...
0: Uš, tremeru! Nešto mi je zabilo.
1: Ono, za frekancije.
0: Ako izabereš mene, ja sam luckasti profesor koji sa sobom nosi glazbeni, laganini, matematiku, ništa. Kemiju, ne brini, ja sam slagao pitanja, ništa.
1: Redoks neki.
0: Povijest i engleski. Sada ovako, trebamo tvoj najbrži SMS na 60085, obavezno napiši prvu poruku, prvu riječ otvoreni i nakon toga ime profesora kojeg biraš. Ili Petar Tin Miketić ili ja, moj ime je Vedran. Petar Tin ili Vedran, biraj koga hoćeš kao luckastog profesora ako je tvoja poruka najbrža. 32 centa košta jedna, zvaćemo te za 15 minuta i imaš priliku doći do 200 eura za potrošiti u City Centru.
1: Uzmi mene, imamo tjelesni.

0: čekamo te u Adidas Outletu.
1: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
2: Tražiš studij po svojoj mjeri? Na sveučilištu Algebra Bernays spajaš znanje, praksu i tehnologiju, digitalni marketing, računarstvo, dizajn, komunikacije, kibernetička sigurnost, ekonomija, multimedija, računalne igre, podatkovna znanost, 3D dizajn. Uz hrvatsku i britansku diplomu osiguraj globalnu karijeru, level, next level. Upiši studij na sveučilištu Algebra Bernays.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
4: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
5: Prometni centar Otvorenog i dalje se vozi usporeno i dalje je problematična zagrebačka obilaznica između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru zapada. Treba strpljenja, treba biti na oprezu. 0800 335 6 je tu ako imate više prometnih informacija. Hvala i sretno.

0: Sad je 9 sati i 30 minuta. Ovo je Pink i Try. Dobro jutro.
1: 5 pitanja, 30 sekundi i profesor kojeg sami birate. City Center One i otvoreni Luckasti profesori.
0: Svako pitanje vrijedno je 40 eura, možeš doći do 200 eura za potrošiti u City Centru. Dva luckasta profesora ovdje, Petar Tin, koja pitanja nosiš sa sobom, iz kojih predmeta?
2: Ja imam predmete tjelesni, priroda, fizika, latinski i hrvatski.
0: Ili s tjelesnog neko pokazno pitanje, neki preskok, nekog konja s hvataljkama i to?
2: Skok preko kozlića.
0: Ja donosim glazbeni, matematiku, kemiju, povijest i engleski. Darko, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Darko. Darko iz Zaprešića na poslu, na godišnjem, gdje si?
3: Na poslu, evo.
0: Na poslu, fino.
3: Gotovi godišnji.
0: Godišnji je samo neka mrlja na horizontu, a, do iduće godine.
3: Tako je.
0: Kojeg je luckastog profesora biraš?
3: Vedran.
0: Ok, ja donosim glazbeni, matematiku, kemiju, povijest i engleski, pa ako si spreman možemo krenuti. 30 pitanja, svako točno pitanje, svaki točan odgovor 40 eura za potrošiti u City Centru, sve zajedno može doći do 200 eura.
3: Može.
0: Možemo krenuti. Ok, tvoji 30 sekundi kreće sad. Koji je glavni glazbeni instrument Eda Širana, ovaj glazbeni?
3: Gitara.
0: Gitara je točan odgovor. Idemo na matematiku. Koliko je 7 puta 8?
3: 56.
0: Kemija. Koji plin sam udahnuo ako zvučim ovako?
3: Keli.
0: Keli je točan odgovor. Povijest, koje godine je bila Krbavska bitka?
3: 1492.
0: Engleski, kako se na engleskom kaže ja sam moj mjesec, pritom mislimo na zemljni satelit?
3: I am my moon.
0: Stari moj, čekaj, koja godina je bila Krbavska bitka, koju si rekao godinu?
3: A rekao sam 92.
0: A da, Krbavska 93. bitka je bila 93.
3: Da, 92.
0: Ok, 92. Dobro, imaš 4 točna od 5. Pa nije ni to loše, jel da, to je sasvim ok.
3: Je, je.
2: Koliko je 4 puta 40?
3: 160.
2: Eto ga.
0: 160 eura za potrošiti. Mislili smo da ćemo te izbiti sa Krbavskom bitkom, ali evo ti si rekao 1492. Bila je 1493. Super, mislim jedna godina, nema veze. Hvala ti, nema veze. Gledaj, ti si čovjek za potjeru, a ne za ove naše. Tamo bi si isto dobro, dobro proveo. Hvala ti puno, imaš 160 eura za potrošiti u City Centru.
3: Eto, super.
0: Čujemo se, bye bye.
3: Nice.
0: Bok. Bok, bok. Nova prilika bit će sutra i sutra biraš luckaste profesore.
2: A to kad mene nije izabrao, da je mene izabrao svoje obi 200.
0: Ja jedva čekam čut pitanje od tjelesno kod tebe, sutra nova šansa, bravo Darko.

0: Sad je 9.41, jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I City Center One. Početak škole bez stresa, da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1,29 €. Domaća kruška viljamovka, 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog. iStyle trgovina u City Centru West ponovno otvara svoja vrata. Vidimo se u subotu 5. rujna u 10 sati. Čekate potpuno novo iskustvo kupnje, vrhunska Apple ponuda i posebna iznenađenja. iStyle, tvoj Apple premium partner.
8: Prometni centar Otvorenog i dalje problematična zagrebačka obilaznica, ništa se puno nije promijenilo i to između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru zapada. Radovi su u pitanju, tako da izbjegavajte ako možete. Sretno dalje uz Otvoreni.
0: Nazad na hitove, ovo je Somber i Homewrecker.

0: Ovo je bio Grš i Forca, sad je 9.52. Jutro uz otvoreni Petar Tin Mikitić, moj ime Vedran Car. Pozdrav do sutra u 6 sati, samo sam to htio reći.
1: Ugodan ostatak dana i čujemo se u 6.
0: Ostani dalje uz otvoreni. Bye bye. Ovo je Ale Farben i evo kad smo kod bye bye, stvar se zove Baby Goodbye. Baby.

0: Ale Hozier. Ili po naški Hozier. Too sweet. Dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC.
3: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
4: Zagreb 24, Rijeka 26, Osijek 27, a Split 29. Temperature su trenutne, a iako izlazimo iz špice ljeta, vremenska prognoza se ne slaže s tim jer ostaje ljetno i sunčano vrijeme s temperaturama od 30 do 35 na Jadranu, unutrašnjosti oko 30 i s tim da je predvečer moguć poneki oblačić koji će donijeti pljusak. Ja sam Dario Topić, 10 je, dobar dan. 31 godinu nakon završetka rata Hrvatska i dalje traži 1725 nestalih osoba. Na tužnu statistiku podsjetio je jučerašnji Međunarodni dan nestalih. U zadnjih 10 godina identificirana su 343 tijela. Nastavit ćemo, poručuje ministar branitelja Tomo Medved.
5: Pozivam Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
4: Utakmicom Hajduka i Lokomotive te Gorice i Rijeke večeras će se zaključiti peto kolo domaćeg nogometnog prvenstva. U sinoćnjem susretu Osijek je svladao Belupo 3-0 i zasijao na čelo ljestvice s 12 bodova koliko ima i Varaždin. Posljednja je Gorica koja još čeka svoj prvi bod.
6: Mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo i samo pouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod. Jednostavno mislim da svaka utakmica može biti prekretnica da krene na bolje.
4: Zaključio je trener Goričana Mario Carević. A njegov trenerski kolega i bivši vatreni Igor Štimac razmišlja o ulasku u politiku. Izjavio je to u podcastu ne otkrivajući kakav angažman planira, ali je zato oštro kritizirao HDZ i Možemo te rekao da ne može mirno promatrati raspad društva. Štimac je u posljednje vrijeme inače politički prilično aktivan na društvenim mrežama.
0: E dobro, hvala ti Dario, sad smo informirani i možemo buć u ovaj dan, ovo je Ray.

0: Sean Paul, Cheap Thrills, 10.22 je zadnji dan kolovoza, osjeti se to i u prometu. Ovakva je situacija, Zagreb lagano se crveni i to posvuda, Trešnjevka, Kruge, ulica grada Vukovara ima malo je žešći promet, isto tako i na zagrebačkoj obilaznici, tamo se vozi usporeno između čvorova Ivanja Reka i Zagreb zapad u smjeru Bregane, tamo je zona radova i još se dogodila prometna nesreća pa se vozi dosta sporo. Rijeka je ok, ulica Franje Račkog, tamo su radovi, tamo se također vozi sporije, Vukovarska ulica se crveni i ostatak Rijeke je ok, a u Splitu na ulazu u grad, ulica Domovinskog rata i ulaz generalno u grad sa magistrali ale se crveni kao i obično. Eto, pazite na sebe i druge u prometu i ako imate kakvu dojavu 0800-3356 naš besplatni broj našeg prometnog centra. Sretan put ako putujete.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
4: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
6: shopping. Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

Purple Disco Machine, All My Life. 10.36 je, danas vam je zadnji dan ljeta klimatološki, naime 31.8. je, jesen službeno počinje za 24 dana, ali od sutra službeno smo nekako u klimatološkoj jeseni, barem je to običaj. Znate ono, kako svake godine dođe 1.9. nebo jednostavno zna. 1.9. je, moramo se naoblačiti, kreće škola. E pa ove godine baš i ne, ostaje nam lijepo toplo, na moru pogotovo, pravo ljeto, bit će nešto malo šanse za pljuskove, ali ljeto nema namjeru otići. Sutra idemo do 34 stupnjeva, tako da svi koji ste mudro otišli na godišnji, ostavili to za kraj kolova, za početak rujna kad nema gužve, dobro ste odlučili. I guštajte apsolutno vaše fotografije sa plaže, dobro došle su kod nas na našem WhatsAppu. A za sve nas ostale koji smo se vratili u rovove, back to work, kako god taj vaš ponedjeljak izgledao, dobrodošli u radno vrijeme. Ja sam Lucija i stvarno nemam ovoga nikakav ono kompliciran plan za nas danas, samo feel good kroz radni dan, da paše i ovima na poslu, i ovima na godišnjem, i ovima u autu. I to je to. Ovo je Marshmallow i Anne Marie.

0: Felixien i Jay Hart ove Pride.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Tata, tata, ovo mi sve treba za školu.
3: Pernica, bilježnice, flomaster, marker, bodre boje, temperet.
4: Čini vam se da nema kraja popisu. Ne brinite, Miller je tu za vas. U našim poslovnicama pronađite veliku ponudu proizvoda za školu po sniženim cijenama. Vidimo se u Milleru.
5: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.
6: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
7: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: u Šparu.
1: Otvoreni.
0: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
2: Sunčano, pretežno i pogotovo na Jadranu, unutrašnjosti poslijepodne moguća pojačana na oblaka uz pljuskove sa grmljavinom, pogotovo na istoku zemlje. Temperatura od 30 do 35 to su maksimalci, a trenutno pazi na 25, Šibenik 29, u Makarskoj je 30 stupnjeva, a u Županji 29. Ja sam Dario Topić, 11 je, dobar dan. Otpad je vruća tema ovog ljeta, dok traju pripreme za veliki prosvjed zbog otpada u Lici koji je najavljen ove subote u Zagrebu, nastavljaju se prepucavanja političara. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poziva na prosvjed.
3: Dakle, ovo je jedan primjer mafijaškog kartela u Hrvatskoj u kojoj je uključen državni inspektor, dakle korumpirani HDZ-ovac, gdje su uključeni zapravo većina HDZ-ovaca koja je otrovala i potrovala hrvatsko tlo i hrvatsku vodu.
2: HDZ pak demantira poruku koja se širi mrežama u kojoj ta stranka navodno simpatizere poziva da prosvjed proglase antihrvatskim. To je jeftina montaža ekstremne ljevice, poručuje središnjica HDZ-a. Ipak s provladine desnice posljednjih dana u javnom prostoru šire se tvrdnje da iza prosvjeda stoje projugoslavenske nevladine udruge. Preminula je Ksenija Urličić, dugogodišnja televizijska urednica, umrla je u 87. godini. Iza sebe ostavila brojne uspješne projekte, među kojima se posebno ističe Dora, hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije.
4: Hvala ti, Dario, na vijestima. Opet za sat vremena, hvala ti što nas držiš informiranima. Vi, dobar dan, dobrodošli u radno vrijeme Lucije ovdje s vama. Na hitovima sam danas kroz cijeli dan, dio dana, dobro. Pazi, molim te, ovaj... Another, oh, I talk to you.

Maestralno, Lost Frequencies i Live It All. Ranoranioci, pogotovo vi iz područja Zagreba koji se budite prije 7 ujutro, jedna važna informacija za sutra i preko sutra između 4 i 7 ujutro kreće izvanredno tretiranje komaraca zbog virusa zapadnog Nila. Sutra su na redu Savica, Središće, Zapruđe, Travno, Utrina i Sloboština. U srijedu širi dio Donjeg grada i Gornjeg grada i ovaj dio oko Kvatrića. U to vrijeme, dakle, preporuka je ne biti vani i držati zatvorene prozore. Dakle, ako spavate sutra otvorenim prozorima, večeras spavajte sa zatvorenim prozorima i ujutro ako idete van prije 7 ujutro iz auta na posao, ono, trčeći, gdje već morate ići natrag u zatvoreni prozor. I Zagreb nije jedini, ovih dana traje tretiranje komaraca i u Crikvenici do 2.9. U Novigradu kreće sutra i traje do 6.9. i to je koliko za sad vidim to po Hrvatskoj. Ali moram priznati da sam iz cijele ove priče naučila nešto novo. Dakle, na službenim stranicama grada Zagreba odrasli komarci imaju toliko ozbiljno ime, leteće jedinke. Ne komarci, nego leteće jedinke. Mislim, kao kad čuješ komarac, znaš, treba ti sprej, krema, ona tableta za onaj aparat, ali suzbijanja leteće jedinke. Čovječe, zvuči kao da nam treba sklonište. U svakom slučaju, sutra od 4 do 7 leteće jedinke se suzbijaju. A vi zatvorite prozore.

0: 10.35, Tiesto i Tate McRae, 11.22 je. Dobrodošli na svoj Feel Good Radio. Jedan od najljepših glasova u našem arsenalu ide upravo sad, Teddy Swims.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Nikitić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podučnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Centru One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Centru One.
7: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
8: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, Plodine, uvijek od akcije.
9: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
10: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
11: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj,

Run, da, čuli smo i kraljicu Popa Dua Lipu i jedan od najjačih glasova Teddy Swimsa. To je sve sad sviralo na otvorenom, a u nastavku ćemo zavrtiti jedan tako iconic stih. Neko buti dredove o šišo. Hilje i Ankaran stižu od najvećih do najnovijih. To je ono što vrtimo. Činjenica da nam stižu Taylor Swift, Adele, J-Lo, David Guetta, Daft Punk. E sad, ako ti je to okej, apsolutno genijalno. Ako ti to nije okej, još bolje, reci nam to, otvoreni.hr, tamo je naš glazbeni test, mislim nije još bolje, ali želimo to znat. Doslovno, taj test nam govori što ti se od glazbe sviđa, što ne, da bi mi mogli vrtiti ono što vama najviše paše i ono što vi želite slušati. To nam je jedini cilj, doslovno, it's our job. Test traje, ono, maksimalno 5 minuta i bonus hack, možeš osvojiti 100 euro u DM-u. A Bog zna da se jednom kad se uđe u taj DM, da se uvijek nađe nešto na što će se potrošiti. Otvoreni.hr, glazbeni test je tamo, ocijeni nas, zašto ne? Recimo, kako ti se sviđa

0: Ovo je Hilson Mandela i Ankaran, 11.44 je, dobar dan.
1: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
2: Otvoreni. Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mrkva 49 centi po kilogramu i domaći šampinjoni smeđi 250 grama 99 centi. Lidl, isplati se.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
5: shopping. Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu. Ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Vabe, baka se ovakve stvari vrte, Dinoro in my mind. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Zaigrajmo kviz. Najtopliji grad u Hrvatskoj je?
0: Split, Dubrovnik.
5: Blizu, Dubrovnik drugi najtopliji sa 33 stupnja. Osijek, otočnije Klisa, aerodrom, mjerna postaja izmjerila je 34 stupnja već. Dakle, prije nego što otkucalo podne. Temperature danas, pa u rasponu negdje između 30 i 35, sad smo već oko tih dnevnih maksimalaca. Puno, puno sunca na moru, nešto malo manje unutrašnjosti, gdje prema večeri postoji i mogućnost pljuskova s grmljavinom. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Veliki požar kod Karlovca stavljen je pod kontrolu. Podsjetimo, rano jutro splanuli su pogoni tvrtke koja proizvodi boje i lakove. Vatra se proširila na susjedno skladište trgovačkog lanca, do gradonačelnica Ivana Fočić.
6: Poslali smo obavijest ljudima, pogotovo u ovom potisu gdje se dim širio, da ipak privremeno i zatvore i prozore i vrata i ventilacije, iako baš ne moraju da se u neposrednoj blizini ne izlažu samom dimu i blizu prostora gdje je bio požar.
5: U Zagrebu pak opet hladan tuš.
7: Neki cjevovodi su stari preko 30 godina.
5: Objašnjavaju iz HEP Toplinarstva i najavljuju zato nove radove zbog kojih će danas i sutra bez tople vode biti Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec, ali to nije ništa jer bez tople vode zbog radova ostaje cijeli Novi Zagreb od sljedećeg ponedjeljka, pa onda još dva tjedna.
0: Ajme, pa nadam se da će nam temperature ostati ovako visoke, da tuširanje nije problem. Prošlo podne. Dobar dan, ovo je Joe.

Oh, Shabuzi. I A Bar Song. 31.8. je zadnji mjesec osmog, zadnji dan osmog mjeseca već, a za tjedan dana prvi dan škole. Mi imamo osjećaj da možemo školarcima sad vući u glavu da bi svi čuli jednu te istu stvar. Mislim, sve što je lijepo kratko trajalo, osjećaj iskreno kao da je ljeto počelo prije pa dva tjedna. Nadam se da ste se opremili i da nećete ovaj tjedan završiti u onom kaosu kupovine knjiga, bilježnica, umota, naljepnica, kutije za ne znam što, šestara, svega onog što će se 7.9. odjedanput pokazati kao apsolutno neophodno. Tako da da, ovaj tjedan nas čeka taj back to school i back to shopping, opremanje, ali nemojte još spremati ljetnu odjeću, temperature su i dalje ljetne, otvoreni i dalje zvuči kao ljeto i na repertuaru nam je isključivo samo ljeto. Pazi ovo, The Bausa i Magnetic. Dobar ponedjeljak vam želim!

0: Pretalentirana je ova žena. Nevjerojatno. Miley Cyrus, Midnight Sky. 12.23 je. Jel neko za salame i kruh?
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1,29 euro. Domaća kruška viljamovka, 1,49 euro. Plodi uvijek od akcije.
7: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
8: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.

0: Невероятни попусти само у City Center One.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking Level Pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.
2: U originalu ova stvar se zove Jamaican, ali ako poslušaš dobro do refrena, bit će ti jasno zašto smo ju preimenovali u Salame i Kruh.

Dobar vam dan, 12.34. Zanima me, imamo li ovdje nekoga ko je nezadovoljan na svom poslu? Jer ako da, znate kakvu poslovnu priliku imam za vas. Apsolutno nevjerojatno, Snoop Dogg nudi posao iz snova. Posao u pitanju je kušač sladoleda za njegov brend sladoleda i ne moraš biti nikakav šef, znalac, gastronom, ono, bilo tko se može prijaviti, ali to nije sve. Prijaviti se može bilo tko iz bilo kojeg dijela svijeta, što znači i mi iz Hrvatske. Posao traje 3 mjeseca i najbolji dio, plaća. $10,000 mjesečno. Dakle, $30,000 da 3 mjeseca kušaš sladolede i slastice za Snoop Dogga. I još bolje, ako dobiješ posao, Snoop Dogg će te osobno nazvat na telefon i reći da je posao tvoj. Ja mislim da je ovo jedna od onih poslovnih prilika gdje čak i ako smo sasvim zadovoljni na svom poslu, možda malo ćemo ovako otvoriti prijavu, čisto da vidimo. A ako neko nakon ovog stvarno da otkaz i ode 3 mjeseca i je Snoopove sladolede, malo krivite nas slobodno. Radno vrijeme uz ovo.

0: 12.43 je, Billy ide uskoro, njezin brat Finas, Billy Eilish, s kojom praktički od početka stvara i piše svoju glazbu, ovaj si vikend oženio, a Billy je bila ta koja je vodila obrad. I mislim si, pa ako imaš osobu koja može napisati tekstove kakve ona piše, to je sigurno bila jedna od najboljih odluka ikad. Mogu samo misliti koliko je taj obrad bio romantičan. I jedna od njezinih možda najromantičnijih ide uskoro, Birds of a Feather. To nam stiže.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
2: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mrkva 49 centi po kilogramu i domaći šampinjoni smeđi 250 grama 99 centi. Lidl, isplati se.
3: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole, u trgovinama i na babycenter.hr.
4: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCT. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCT centrima i web shopu Hisense i MCT.
5: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Daško, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
0: i KTC.
2: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
3: Sunce u cijeloj zemlji, unutrašnjosti do 36, na Jadranu do 35 stupnjeva. Ipak navečer na kopnu mogući su pljuskovi i grmljavina. Na moru ostaje sunčano i vruće, idealno za osvježenje. Ja sam Matea Sunđi, uskoro 14 sati, dobar dan. Idemo u promet, otvorena je obilaznica Fužina u turistički najrazvijenoj općini Gorskog Kotara. Projekt je vrijedan više od 3 milijuna eura, a promet će itekako biti olakšan jer će teški kamioni zaobići središte mjesta. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Ona ima prometni značaj, strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini. Kad govorimo o tranzitu,
3: iz sporta, HNL nam večeras donosi posljednje dvije utakmice petokola. Prvi na Poljudu od 18.30 izlazi Hajduk i Lokomotiva. Nakon njih Gorica dočekuje Rijeku, najavljuje trener domaćina Mario Carević, čija momčad još čeka svoj prvi bod.
5: Jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom. Svaka utakmica može biti prekretnica da krene na bolje.
3: Utakmice počinje u 21 sat.
0: Hvala ti Mateja, čujemo se za sat vremena. Dobar vam dan, ovo je Olivia Dean i So Easy.

0: 1.20 je, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više. Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Već 20 godina rastemo zajedno. Srcem uvijek u zavičaj. Od ponedjeljka u Lidlu. Svježi filet lososa, 14,99 €. Instant napitak, 41% povoljniji uz Lidl Plus. I Pils svjetlo pivo XXL, 6,93 €. Lidl, isplati se.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se. Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu? Imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog cijelo prije podne je gužva na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru Brigane. To je tamo zona radova i gušći je promet nego inače, a i dogodila se ranije prometna nesreća, pa eto i to isto usporava promet. Prometna nesreća se dogodila i na A7 na čvoru Orehovica na kraku u smjeru Križišća, dakle krak je Orehovica i tamo se vozi do 40 na sat. Pa evo, pazite na sebe i druge i ako imate kakvu dojavu iz prometa, 0800 3356 broj našeg prometnog centra. Pazite na sebe i druge i sretan put ako putujete.

0: Niko Santos i Ray of Light. Kako se držite danas?
1: Joj, danas je ponedelja! Joj!
0: Ajde, dobro, već je 1.41.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Tata, tata, ovo mi sve treba za školu.
4: Pernica, bilježnice, flomaster, marker, bodre boje, temperet. Čini vam se da nema kraja popisu. Ne brinite, Miller je tu za vas. U našim poslovnicama pronađite veliku ponudu proizvoda za školu po sniženim cijenama. Vidimo se u Milleru.
5: Narodne novine.
6: Nova školska godina počinje ovdje.
5: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
6: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
5: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
6: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
7: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
8: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
9: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Prometni centar otvorenog, prekinut je promet na županijskoj cesti u mjestu Novo Topolje zbog prometne nesreće. Prometna nesreća se također dogodila na A7 na čvoru Orehovica na ulazu u smjeru Križišća i tamo se vozi do 40 na sat. A na obilaznici Zagrebačkoj između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru Brigane zbog zone radova je danas tamo malo gušći promet nego inače. Ako imate kakvu dojavu, informaciju sa ceste 0800 3356, broj našeg prometnog centra. Hvala vam što nam šaljete svoje dojave, tako da znamo svi. 13.44 je, ja ću vas pozdraviti za danas, ja sam Lucija i želim vam lijep ostatak ponedjeljka. Pusa bok!

0: Glockenbach, Tom Walker i Home. Bok, ljudi.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
3: U Hrvatskoj i dalje sunčano i vruće. Unutrašnjosti prema večeri stiže više oblaka, a ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom. Trenutno je u Zagrebu 33, Splitu 32, Osijeku 36 i Rijeci 32. Ja sam Matea Sunđić, 14 sati je, dobar dan. Od srijede imamo nove cijene goriva. Litra benzina bit će skuplja za cent, dok će litra dizela i plavog dizela biti jeftinija. Cijena dizela ide dolje za 7 centi, a plavog za 11. Objavila je vlada nakon telefonske sjednice. Nove cijene vrijedit će 5 dana. Idemo u svijet. Nakon više od mjesec dana, američka vojska izvela je napad na iranske ciljeve. Tehran je odmah uzvratio napadima na američke baze u regiji. Sve se događa u trenutku kada Iran i Oman vode razgovore o prijedlogu spora kojim bi se ponovno uspostavio promet kroz Hormuški tjesnac. I podsjetnik da je posljednji dan za prijave na natječaj ministra graditeljstva za sufinanciranje ugradnje dizela u zgrade. Podsjetimo, država financira trećinu ukupnih troškova.
0: Hvala ti, Matea.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Bok ljudi, bok, Ermin Preljević ovdje s vama, družimo se do 18 sati ako me izaberete kao društvo. I sad, kako da vam ja prodam dobro raspoloženje danas i obećam kako će nam biti fenomenalno i dobro ćemo se družiti i zabavit ćemo se, što god ja rekao neće dobro zvučati kao ovaj mali miks od 30 sekundi kako će zvučati vaših idućih 10 minuta. Jedan lagani Abgazi za početak, pa onda klasik Rijane. Idemo dalje. Jedna od onih stvari koje se ovo ljeto vrtila, izvrtila se, izgorila. A za kraj George Ezra i Shotgun. Sve to samo u prvih 10 minuta, budite tu.

Bog Ermin ovdje bruje, društvene mreže, slavi se diljem Hrvatske, jedan od najvećih uspjeha u povijesti hrvatskog sporta, ako ne možda i najveći, jer biti prvak svjetski u teškoj kategoriji u boksu nije mala stvar. Svaka čast i kapa do poda Filipu Hrgoviću na sjajno odrađenom meču. U međuvremenu njegov protonik Moses Itauma pjeva danas vjerojatno au au au au au au. Ali da ne bi bilo da se mi sad samo tu nešto rugamo, stvarno meč kakav se obično viđa samo u filmovima, i to baš u Rokiju, gdje lete udarci, primaju se udarci, nastavlja se borba, te tura se po ringu, baš filmski meč. Često smo znali se zezati u poslijepodnevu kao ako bi trebalo napraviti film o nekom sportašu, o kojem sportašu bi se dao napraviti dobar film. Mislim da je Filip Hrgović upravo dobio svoju oskarovsku scenu svoje karijere, svaka čast. Možda nije najjednostavnija taktika primati toliko udarce, ali evo, Filip je znao odmjeriti koliko on može, i još jednom skidamo kapu i čestitamo našem svjetskom prvaku.

0: prijatelja. Ovako zvuči Oprosti mi pape na španjolskom. Topik i Becky G sa Sorry papi, idemo dalje ljudi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
3: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
2: shopping. Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
5: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC. KTC. Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
6: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog radija, prekinut je promet na županijskoj cesti ŽC4163 u mjestu Novo Topolje zbog prometne nesreće. Nadam se da su svi u redu, polako i pažljivo ljudi. Kolona je vozila i na A7 na izlaznom kraku čvora Matulji i to u smjeru Istre. Kolona nekih kilometar duga otprilike. I ako vi imate još kakvu dodatnu novu informaciju, 0800-3356 je naš besplatni prometni telefon. Slobodno javite.

Robin Schulz, Sigala, Zoe Weezy, AM to PM. Ljudi, danas u poslijepodnevu će biti prilika osvojiti 100 eura, detalji o tome malo kasnije ili eventualno ih već možete naći na našem webu otvoreni.hr-a. U međuvremenu, za one koji misle točiti gorivo, napomena da sutra možete malo uštediti. Mislim, oni koji voze dizel, oni koji voze benzin će malo više platiti, ali ne toliko da će to baš primijetiti. Znači, nove cijene koje su najavljene za od sutra za benzince bit će 1 cent više, a za dizel čak 7 eura manje. Plavi dizel pak ide na 11 eura manje, tako da oni koji su izdržali ne točiti gorivo, evo zadnje 2 tjedna, izdržite još malo. Sutra će biti jeftinije za dizelaše, jeli? S tim da je nova promjena da nove cijene neće trajati 2 tjedna, nego samo do 7. rujna. To znači tehnički neki 5-6 dana, jel da? Uglavnom, sretno točenje sutra od ponoći po jeftinijim cijenama oni koji mogu, a benzinci onda danas navalite i natočite 1 cent jeftinije.

0: Purple Disco Machine i Sophie and the Giants. Hypnotize, bok ljudi, bok bok.
1: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa. Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
2: Tražiš studij po svojoj mjeri? Na sveučilištu Algebra Bernays spajaš znanje, praksu i tehnologiju, digitalni marketing, računarstvo, dizajn, komunikacije, kibernetička sigurnost, ekonomija, multimedija, računalne igre, podatkovna znanost, 3D dizajn. Uz hrvatsku i britansku diplomu osiguraj globalnu karijeru, level, next level. Upiši studij na sveučilištu Algebra Bernays.
3: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Prometni centar otvorenog radija. Nakon izlaza iz tunela Orgus u smjeru Sinja u desnoj traci nalazi se vozilo u kvaru, pa pripazite, na nepreglednom je dijelu. Pozdrav od Ivane, to je poruka koja je stigla na naš WhatsApp. Inače, ako imate kakvu korisnu informaciju o prometu, nešto što ste primijetili, 0800-3356, naš besplatni telefon kao najjednostavnije rješenje, pogotovo da ne morate tipkat. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerije na A1 u smjeru Zagreba kolona je duga oko kilometar, što je ništa naspram zadnjih, ne znam, valjda 6 ponedjeljaka kako smo sve gužve imali. Polako i pažljivo ljudi, ako imate kakvu korisnu informaciju, zovite, javite. Ajmo dalje. Callum Scott i Roots za nastavak dobrog raspoloženja i dobro pojačanog radija.

0: DJ Goja, Jason Derulo, Melody i Mi Chico. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
3: Sunčano i vruće, na kopnu je do 36, a na moru do 35 stupnjeva. Na Jadranu stabilno, dok unutrašnjosti prema večeri raste mogućnost pljuskova i grmljavine. Pula 30, Zadar 33, Krapina 32 i Đakovo 36. Ja sam Matea Sunči, 15 sati je dobar dan. Zagreb kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je kod nekoliko vrana pronađen virus zapadnog Nila. Prva faza kreće već sutra i obuhvatit će Savicu, Središće, Zapruđe, Travno, Utrinu, Sloboštinu te Donji i Gornji grad. Kakva je trenutna situacija s virusom, govori Vladimir Savić iz Hrvatskog veterinarskog instituta.
4: Stanje s virusom je ozbiljno, virus i ove sezone cirkulira, međutim ovo nije prvi put, virus je cirkulirao i prethodnih sezona, mi ga u Hrvatskoj imamo praktički više od proteklih 10 godina.
3: Vlada nastavlja s gradnjom dječjih vrtića po Hrvatskoj. Ovog puta na red je došao Viškovo, od sutra će ga pohađati 108 mališana, a resorni ministar Fuchs najavljuje kako će svako dijete do 2030. imati svoje mjesto u vrtiću.
5: Vrtić je mjesto koje je neophodno u bilo kojoj fazi prije odlaska u školu i tekako svakom djetetu, i zato kad smo osmišljavali uopće čitav koncept reformi, rekli smo da svako dijete u Hrvatskoj mora imati osigurano mjesto.
3: Toliko za sada, čujemo se za sat vremena.
0: Hvala ti, Matea.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Hello, hello, ljudi moji. Ovako, za tjedan dana starta škola. Pa nije loša stvar, recimo, osigurati dodatnih 100 eurića, potencijalno. Na? Uglavnom, svaki dan ovaj tjedan u poslijepodnevu igramo igru u kojoj možete osvojiti 100 eura u Decathlonu. Morate samo izabrati između dvije kategorije, back to school ili back to sport. Svi detalji na našem webu otvoreni.hr. Ja dam za 10 minuta i detalje i znak za prijeve. Vi pripremite mobitele i pojačajte radio.

Alex Warren i Fever Dream. Bok ljudi, Ermin ovdje. Znači, ova stvar me toliko navrijala da sam odlučio da sad idemo sve zaustaviti i pozabaviti se jednom stvari. A ta jedna stvar je da nađemo ljetni hit 2026. na kraju ljeta. Ovo je treća runda, treće izdanje traženja ljetnog hita. Nakon što smo uoči ljeta malo komentirali da kao nemamo baš neke prognoze za mega ljetne hitove, tada ste izabrali sljedeću pjesmu kao onu koju ste proglasili ljetnim hitom uoči ljeta, a to je bila Calvin Harris i Clementine Douglas sa Blessings. Znači, ovo je bio šesti mjesec, sami početak ili kraj petog mjeseca. Ovo ste proglasili ljetnim hitom 2026. prije nego je jedan ljetni hit zaživio. Nakon toga smo sredinom sedmog mjeseca odradili drugu rundu. Naravno, nakon svjetskog nogometnog prvenstva pobjednik druge runde ljetnog hita bila je...

Ok. Možda vas je ovo podsjetilo na neku mega ljetnu stvar, možda je baš jedna od njih vaš izbor. Uglavnom, 0800-3355 i WhatsApp otvorenog radija 0914-3355. Otvaramo sad sve kanale i tražimo do kraja ovog sata vaš izbor za ljetni hit 2026.

0: Z++ i ljeto već je gotovo. Bok ljudi, danas smo poslije podne, igramo treću rundu, traži se najljetni hit 2026. Dvije runde smo ovo ljeto već odradili prije početka ljeta, na sredini ljeta i evo sad 31.8. čini mi se prikladno. Za sad po vašim glasovima na WhatsAppu ova stvar vodi. Znači, ne da vodi, nego nitko nije ni blizu trenutno. Ugal i Moving to the Sun najviše glasova dobilo do sada. Ako želite nešto promijeniti po tom pitanju ili potvrditi vaš izbor za ljetni hit, šaljite na WhatsApp Otvorenog radija.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole. Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 € u trgovinama i na babycenter.hr.
2: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tim Miketić.
7: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
9: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ljiljana javila u Zagrebu na Trešnjevci, velika gužva u smjeru Črnomerca. Ako imate još kakvu informaciju, slobodno podijelite, javite. 0800-3356 je broj. U međuvremenu, evo da vas obavijestim, prekinut je promet na županijskoj cesti ŽC-4163. To je obavijest od ranije u mjestu Novo Topolje zbog prometne nesreće, a vozi se i sporije na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad, i to u smjeru zapada zbog one zone radova. Tu uglavnom se stvari zakompliciraju. Oni koji se voze znaju već to. Kao što rekoh, ako imate što za prijaviti, prijavite. Broj je besplatan, informacija može biti korisna, a vožnja ugodnija, a u nastavku se radio sluša malo glasnije. Ovo je Think About Us.

Imagine Dragons, The Wake Up. Ok, ljudi, bilo je zamišljeno da ćemo danas kroz poslijepodne se natjecati, to jest da će se pjesme natjecati u izboru najvećeg ljetnog hita. Treća runda, prve dvije su dobili bili Calvin Harris i Shakira, i onda na kraju ljeta 31.8. Znam da ima još ljeta, ali kao, rekli smo, ajde, 31.8. da vidimo što je obilježilo ljeto. Znači, ali izbor je toliko jednostran, apsolutna dominacija jedne pjesme kakvu nismo mogli predvidjeti, pa ni Bauza nije imao šanse sa ovim. Koliko god ljetno, plesno i pozitivno zvučalo, ni blizu, pa čak nije imala ni šanse simpatična i slatka Olivia Dean sa... Ma ni to nije primirisalo najčešćim prijedlozima, pa ni ova stvar. Znači, u postocima rekao bih da su ove tri stvari zajedno dobile možda 7% glasova, a preko 90% vas je odabralo jednu stvar koja je očigledno izdominirala ljeto 2026, a to je ni više ni manje nego Ugal i... Znači, ovo dominacija kakvu ne znam ni Mihael Schumacher u Formuli 1 nije imao, ako želite sportskim rječnikom, ili Janica Kostelić, ako ćemo to negdje bliže nama. Uglavnom, Hugel kao najveći ljetni hit na kraju ljeta ide upravo sad.

Marlon Rudetti, When the Bee Drops Out. When the bee drops out. Ermin ovdje, bok ljudi, idemo dalje, čeka nas Sean Paul u kombinaciji sa Duom Lipom, a bome još i mnogi drugi, pa budite tu.

0: Crispetana jaja, žito, špar, iznesi najbolje na stol.
1: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljniji artikl i odaberi najpopularnije modele brendova. Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
2: Harvey Norman vikend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
3: Početak tjedna uz super cijene u Kauflandu. Potraži Vernjano Nespresso 50 kapsula 16,99 €. La Perla tuna razne vrste 185 grama 99 centi. Kaufland.
4: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 €. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
5: Prometni centar otvorenog radija. Nisam dobio nikakve dojave na 0800 33 56, što bi trebalo znači da su situacije više manje podnošljive, razumljive i bez nekakvih velikih izvanrednih situacija. Ali evo što ja mogu podijeliti s vama. Na A1 kod čvora Donja Zdenčina u smjeru Zagreba promet teče usporeno zbog ranije prometne nesreće na 14. kilometru, znači u smjeru Zagreba A1 kod čvora Donja Zdenčina, mala nekakva gužvica. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800 33 56, šalji dalje bez povratka.

0: Šparaj u Sparu.
1: Otvoreni.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: U nastavku dana sunčano i vruće. U unutrašnjosti krajem dana mogući su pljuskovi i grmljavina, dok na Jadranu ostaje sunčano. Ja sam Matea Sunđi, 16. sati i dobar dan. Požar koji je izbio u industrijskom dijelu Karlovca iza sebe ostaje veliku štetu, ali je stavljen pod kontrolu. Iako je stanje malo bolje, građani su i dalje pozvani da zatvore prozore i izbjegavaju biti blizu tog mjesta. Dinko Putarić iz Zavoda za javno zdravstvo.
4: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće. Ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
3: Ozlijeđenih dakle na sreću nemam, a vlasnica Inga Premec-Bekić o posljedicama kaže.
5: Izgorila je hala naša, cijeli naš život, 100% šteta, a šta se dogodilo ne znam. Teško mi je uopće reći šta bi se moglo dogoditi.
3: S druge strane, Zagreb ostaje bez tople vode. Iz HEP Toplinarstva najavljuju nove radove zbog kojih će do sutra bez tople vode biti Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec. To isto čeka i Novi Zagreb, koji će bez tople vode biti od idućeg ponedjeljka pa još 2 tjedna.
6: Molim!
3: Da.
6: Ok, dobro. Hvala ti, Matea. Ok, ovako, kome se osvaja 100 euro u Decathlonu? Budite uz radio za 10 minuta, obavezno. A kad kažem radio, mislim na Otvoreni. Budite uz poslijepodne, budite uz mene. Ja sam Ermin, ovo je Teddy Swims, Mr. Know It All. Sve ću vam se otkriti za 10.

0: Sia, Never Give Up. 30 sekundi za 100 eura zvuči kao poprilično dobra dnevnica, satnica, kako god to želite izračunati. Računica u svakom slučaju. Prilika da osvojite je sad.
1: Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Decathlon i otvoreni Back to School, Back to Sport.
0: Ok, danas igramo prvu verziju Back to School, Back to Sport. Kviza od 30 sekundi u kojoj birate svoju kategoriju. Birate kategoriju Back to School i onda ćete dobijati školska pitanja ili izaberete Back to Sport ako ste tu više domaći i onda ćete dobiti sportska pitanja. 5 pitanja, 30 sekundi, ništa od toga nije neka znanstvena fantastika ili teža, ne znam, nuklearna fizika. Mislim da bi svi mogli odgovoriti na tih 5 pitanja i osigurati si 100 eura u Decathlonu. Pa ako ste zainteresirani, onda na moj znak, ne još, na moj znak, reći ću kad, šaljete poruku sa ključnom riječi otvoreni i onda back to school ili back to sport. Znači morate se odmah opredijeliti. Znači tipkajte sad otvoreni, back to school ili back to sport, ovisno želite li školska ili sportska pitanja. Dam vam još sekundu dvije, ajde, otvoreni, back to school ili back to sport, birajte svoju kategoriju i to šaljete na 60085 za 32 centa sad. Ko je prvi poslao, uskoro odgovara na pitanja, bilo školska ili sportska. Pa sretno ljudi.

0: J-Lo i David Guetta. Dosta solidna stvar. Ermin ovdje, bok ljudi, uskoro ćemo i zaigrati igru koju će neko osvojiti 100 euro u Decathlonu. Do tada, tu su Topic, A7, Stones and I, Felix Jan, Jay Hart, pa budite i vi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
3: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
4: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
6: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
7: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
6: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Škola, slobodno vrijeme i sportske aktivnosti traže dobru kombinaciju. U Sport Visionu pronađi tenisice, trenirke, ruksake i još puno toga za novu školsku godinu. Za svaki dan, svaki ritam i svaki stil. Sport Vision.
8: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog radija vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Ivanja Reke i Zagreb Zapad u smjeru zapada. To su ova zona radova i veće gustoće prometa. To je već nekakva standardna pojava. Mimo toga, novih izvanrednih dojava na 0800-3356 nema, ali ako bude zatrebalo, slobodno javite ljudi. U nastavku, Felix Jen i J. Hart preuzimaju ovo je Pride.

0: Topic i A7s. Aroma, head, bok, ljudi, netko će si uljepšati, to je ponedjeljak upravo, jer će potencijalno osvojiti 100 euro u Decathlonu.
1: Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Decathlon i otvoreni. Back to school, back to sport.
0: Ok, igramo laganu igricu jednu. Back to school i back to sport. Vi birate kategoriju, prijavite se ili za školsku ili za sportsku verziju i onda imate 30 sekundi da odgovorite na 5 jednostavnih pitanja, bilo iz školskih disciplina ili sportskih disciplina. Danas prva igra i sa mnom je tu Domagoj. Domagoj, se čujemo?
2: Čujemo se, bok.
0: Kako si mi, reci mi?
2: E, toliko sam nervozan ko da ja imam sad ispit pravosudni, ne znam šta.
0: Kad si zadnji put imao ispit u životu, kad si morao odgovarati?
2: Isuse Bože, prije 2 godine.
0: Poprilično si sretan što je to bilo kao to.
2: Da, da.
0: Ok, ja sam jako siguran da zadnji put kad si odgovarao na nekom ispitu, na kraju ti niko nije došao i rekao, e, imaš 100 eura.
2: Ne, nego nemaš 100 eura, ali moraš ga ponovo, pa onda sam da izgubio čak.
0: Ok, Domagoj, idemo probat uzet 100 eura, ne dat 100 eura, jesi spreman?
2: Može.
0: Ok, ti si odabrao sportsku kategoriju, pa krećemo sa sportskim pitanjem. 3, 2, 1 i... Reket, mreža i lopta su osnovni elementi kojeg sporta?
2: Tenis.
0: Mm-hmm. Ime boksača koji je ovaj vikend postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. Tako je. Kako se zove školski predmet? Školski predmet tokom kojeg vježbamo i učimo sportove.
2: Tjelesna i zdravstvena kultura.
0: Tako je. Koliko minuta se igra jedna rukometna utakmica?
2: 60.
0: I koliko je metara istrčao Usain Bolt za 9 sekundi 58 stotinki?
2: 100.
0: Majstore!
2: Let's go!
0: Let's go! Čestitam, Domagoj.
2: E, presretan sam, hvala ti.
0: Znači, je se isplatila ona nervoza na početku?
2: Ajme, znaš koliko je.
0: E, a skužio si da nije bilo potrebe za nervozom. Lakši 100 eura, ja nisi u životu zaradio.
2: Evo, idem sad u Decathlon.
0: Odmah! To jest, pričekaj da ti mi pošaljemo tvoj bon u vrijednosti 100 eura.
2: Može, može.
0: Može, Domagoj, vidimo se u Decathlonu. Čestitam na tvoj 100 eura.
2: E, hvala ti, najbolji.
0: Pa to volim čut. Hvala ti. Bog, bog, Domagoj. Ok, ljudi, to bi bilo to od igre za danas. Kad smo zaključili ovako lijepo da sam ja najbolji, ajmo se onda opet sutra okušati u ovom. Back to school ili back to sport, svi detalji kako se prijaviti su vam na webu otvoreni HR, kao i sve upute vezano za kviz, a u nastavku uputa je samo jedna, pojačajte radio. Ovo je Holly Humberstone i To Love Somebody.

0: DJ Snake, Justin Bieber i Let Me Love You. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku. Tu su Hendrix, Prince Karma, Damiano David i Chris Cross Amsterdam. Svi oni do kraja sata.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.

0: Ma later bitches. Up, up, up, up. 17 sati je točno. Bok ljudi, ja sam Ermin Preljević, ovo je poslije podne preko puta mene Mateja Sunđi, spremna sa najsvježim informacijama.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni i Decathlon.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Otvoreni.
4: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
5: Vruće i sunčano u Hrvatskoj, prema kraju dana na kopnu su mogući pljuskovi. Sutra promjenjivo, na Jadranu sunčano, unutrašnjosti kiša. Ja sam Matea Sunđi, 17 sati i 1 minuta, dobar dan. Od srijede imamo nove cijene goriva. Litra benzina bit će skuplja za cent, dok će litra dizela i plavog dizela biti jeftinija. Cijena dizela ide dolje za 7 centi, a plavog za 11. Objavila je vlada nakon telefonske sjednice. Nove cijene vrijedit će 5 dana. Idemo u susjednu Sloveniju, točnije na Bled, gdje traje strateški forum. Glavna tema je budućnost Europske unije, prvenstveno njezina sigurnost. Hrvatsku predstavlja premijer Plenković.
6: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, jačanja europske konkurentnosti, jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija, smanjivanja ovisnosti o uvozu fosilnih goriva.
5: I podsjetnik da je posljednji dan za prijave na natječaj Ministarstva graditeljstva za sufinanciranje ugradnje dizala u zgrade. Podsjetimo, država financira trećinu ukupnih troškova.
0: Hvala ti Matea, toliko od vijesti. Ajmo nazad na hitove. Za početak može jedan Joey, End of Beginning.

Taylor Swift i Opalite. Bok ljudi, Ermin ovdje, slušate poslije podne uz Otvoreni i znam da sad s druge strane radija ima jedan ne mali broj malih ušiju dobro načulenih, jer jedva čekaju čut ovo sada. Naime, prošli tjedan sam sudjelovao u jednoj super radionici, u jednoj prezentaciji zapravo, što su klinci 5 dana učili, radili, a savladavali su super zabavne vještine. Pantomimu, glumu, akrobacije, žongliranje, imali su fotogrupu gdje su učili raditi super fotke, imali su videogrupu gdje su naučili snimati i stvarno su super svoje vlastite i skečeve izmontirali. Jedna od najzabavnijih stvari koje sam u dugo vremena pogledao, tako da skidam kapu još jednom malim kinematografima. A uz to sve su radili i novine. I kao novinar bio sam jako sretan i ponosan vidjeti da se klinci hvataju novinarskih zadataka, uče i radi ih, a to su stvarno klinci od ono od 5-6 do 10-12 godina. Zajedno smo to sve skupa isprezentirali, ja sam im obećao ih pozdravit ovim putem, pa sad znam da slušaju s druge strane radija. Hvala vam još jednom što ste me pozvali, što sam bio dio vašeg velikog finala pred vašim roditeljima. A dragi roditelji, radite baš takve stvari s klincima. Vježbajte blesave i zabavne vještine, učite ih nečem korisnom, jer to su uspomene koje ostanu njima cijeli život, a bome i vama, u raznim oblicima, pa čak i u ovim opipljivim. A posebno bih pozdravio Niku, koja je bila moja kolegica i sa mnom zapravo sve to skupa vodila. Ima, čini mi se, Nika 10 godina. Vodi kao prava profesionalka. Tako da Nika i tebi skidam kapu, jer ja s 10 godina ne bi bio na razini zadatka kao što si ti to bila u petak. Pozdrav mojoj ekipici s kojom smo se družili u petak. Ova stvar ide sad za vas za pojačat.

0: James Young, Infinity. Slušajte Otvoreni. Primuje se.
1: Slušaš poslje podne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini.
3: Stylu, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Je li rajčica voće ili povrće? O tome možemo raspravljati, ali o svježini ne. Voće i povrće iz vlastitog uzgoja ili uzgojeno u suradnji s domaćim poljoprivrednim gospodarstvima garancija su kvalitete. Unutar 24 sata stižu do polica KTC supermarketa. KTC.
5: Harvey Norman vikend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Otvoreni.
4: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog radija.
6: Pozdrav ljudi, Luka je na Vinkovačkoj, na nadvožnjaku samom, mali neki problemčić. Neka ljudi pripaze, ljudima je očigledno iz auta ispao kao neki tabure, dio namještaja, tako da neka voze još sporije. Malo samo pazite kako vozite, jer evo kažem, dio namještaja je ispao na Osječkoj obilaznici, na nadvožnjaku kod Vinkovačke. Hvala Bog!
0: Ok, hvala na dojavi, nadam se da će neko među vremenu to i raščistiti.
7: Dobar dan, samo da javim da je na Jadranskom mostu manja nesreća, tako da uz gužu je to mali kaos, pa eto, pripazite.
0: Hvala na dojavi. Ako imate još kakvu informaciju, 0800-3356 je broj, zovite, javite ljudi. Edge of Desire, upravo sad, Ermin ovdje, bok.

The Weeknd. Dancing in the Flames. Bog ljudi. By the way, nisam danas nijednom to spomenuo, ali čisto da javim Karlovčanima, mislimo na vas i nadam se da će biti sve ok, da će sanacija proći ok, da nisu štete velike, da neće biti nekih trajnih posljedica. Znam da su spominjali nekakvi čudni mirisi i tako dalje. Nadam se da će to sve proći bez ikakvih većih problema. Danas u poslijepodnevu pa čestitali smo Filipu Hrgoviću što je postao prvi Hrvat ikad koji je postao svjetski prvak u boksu u teškoj kategoriji, što nije mala stvar. To je jedna od najprestižnijih titula na svijetu, jedan od najvećih sportskih uspjeha u povijesti Hrvatske. Čestitali smo Domagoju ranije, zato je Domagoj uspio danas u našoj igri osvojiti 100 eura u Dekatlonu. Ako vas zanima kako da vi to napravite sutra, odite na web otvoreni.hr. I najavili smo da će gorivo za dizelaše biti jeftinije, 7 centi, i to ne od sutra, nego od preko sutra. A oni koji voze benzin od preko sutra voze benzin za cent skuplji, to jest toče benzin za cent skuplji. I naravno, ja sam pozdravio jednu svoju malu ekipicu s kojom sam se družio prošli tjedan. Sve o svemu, svašta smo stigli. Ponedjeljak, poslije podne. Ali pred sami kraj treba pustiti još par stvari koje tebe ne puštaju, koje te drže, koje te dižu i koje ti pomažu, pogotovo ako je ostala još koja obaveza za danas. Pa jedna od tih ide upravo sad.

0: Nico Santos i All Time High. Ajmo mi dalje. Tijesto i The Business u nastavku. Prije toga jedna zadnja provjera situacije u prometu.
1: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
2: Otvoreni.
3: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Prometni centar Otvorenog radija. Vozi se ovako sporije na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Ivanja Reke, Zagreb Zapad u smjeru zapada, ali mimo toga nekakvih novih izvanrednih dojava nemam za podijeliti s vama. Polako i pažljivo ljudi, pazite se, volite se, odmorite se i nadam se da se čujemo opet i družimo sutra od 14 do 18 sati. U nastavku dana Filip Bešlić koji vas vodi kroz sve vaše večernje aktivnosti, koje god one bile i s kim god da one bile. Može tako da.

0: Lost Frequencies i to model. Ove otvorene i Black Friday. Pretty like the sun.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Sport Vision. Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Otvoreni.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
4: Sutra promjenjivo na kopnu prolazni oblaci, mjestimice kiša, poslije podne razvedravanje. Na Jadranu sunčano, dok je na jugu moguć poneki popodnevni pljusak. Maksimalna temperatura do 32, u Dalmaciji do 35. Ja sam Matea Sunđi, 18 sati je dobar dan. U velikom požaru koji je buknuo u industrijskom dijelu Karlovca izgorile su toksične kemikalije, boje i lakovi. Zato su građani i dalje pozvani da zatvore prozore te izbjegavaju požarište. Zabranjeno je kupanje u Mrežnici i Korani. Što će biti dalje, govori Dinko Puntarić iz Zdravstvenog zavoda.
5: Ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
4: Pred nama su još dvije utakmice domaćeg nogometnog prvenstva. Za pola sata prvi na polju izlaze Hajduk i Lokomotiva. Nakon njih od 21 sat Gorica dočekuje Rijeku. Najavljuje trener domaćina Mario Carević, čija momčad još čeka svoj prvi bod.
6: Jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo svaku sljedeću utakmicu ući životom. Svaka utakmica može biti prekretnica da krene na bolje.
4: A nakon više od 20 godina u dresu Argentine, Leo Messi objavio je kraj. Putem društvenih mreža oprostio se od reprezentacije u kojoj je debitirao 2005. A najveći uspjeh bio je prije 4 godine kada je kao kapetan predvodio Argentinu do naslova svjetskog prvaka.
0: Kakva karijera, kakva legenda. Hvala puno, Mateo Sunđi.
1: Ljeto uz Otvoreni.
0: Nije ponedjeljak kriv što se prvi rodio. Odbacite sve mržnje prema ponedjeljku. Jer skoro pa je završio, 6 sati je tu. Filip Bešlić, preuzimam hitove. U nastavku uskoro Shawn Mendes, why, ali prvo Avgazi, ova ljetna poslastica.

Holy Water na otvorenom, Marshmallow i Jelly Roll. Jelly Roll koji, ne znam koji je bio povod točno, mijenjao je Jimmy Kimmela u njegovom late night show u Americi. Valjda Jimmy Kimmelu ništa nije napravio Donald Trump. Jer baš u svojem monologu na početku showa Jelly Roll se svrnuo na to da trebamo voljeti svoje susjede. Mislio tu naravno politički, ali mislim da je ponedjeljak odlična poruka poslat, pogotovo sad nakon godišnjih. Uspostavimo bolje odnose sa svojim susjedima. Nikad ne znaš kad će nam trebati njihova

0: otvorene ni svira American Girls. Ovo je Harry Styles. Jedan od mnogih koji su odali počast preminuloj Dolly Parton na jednom od nastupa u sklopu svoje turneje u New Yorku pustio je njenu verziju I Will Always Love You. Jako lijepo, Harry. Uskoro ovo. Another I Talk to You. Odmah nakon što Teddy Sims odsvira Bad Dreams.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One. Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta. Potpuno nova Mazda CX-5. Napravljena je za sve vaše potrebe. Prtljažnik od 583 litre za bicikle, kovčege ili tjednu kupovinu. Pune su vam ruke, prtljažnik se otvara bez dodira. Više prostora za putnike, više prostora za sve. Široka stražnja vrata za sve vrste ulazaka, i dječje i odrasle. Središnji zaslon do 15,6 inča. Navigacija, pozivi, aplikacije. Panoramski krov za više svjetla u kabini. Napredni sigurnosni sustavi paze na ono najvažnije. A u kabini dovoljno mjesta za sve. Head-up zaslon projicira brzinu i navigaciju izravno u vaše vidno polje. Pogled ostaje na cesti. A kad ste na odredištu, sjedalicu izvadite u par sekundi, bez akrobacija. Potpuno nova Mazda CX-5. Jer najbolje putovanje nikad ne završava.
1: Ostani fokusiran.

Od najvećih do najnovih. Upravo takve hitove sviramo na otvorenom. Robin Schulz je ovo bio All We Got, uskoro Mary J. Blige i Family Affair. Idući je Benson Boone i Sorry I'm Here for Someone Else. Nakon što se posvetimo malo ovom izvanrednom sportskom vikendu koji je iza nas. Prvo, košarkaši naši koji su pobjedili Nizozemsku 101-99, bilo je bome napeto do zadnje sekunde. Koliko sam skužio, svjetsko prvenstvo im je zagarantirano po prvi put nakon 2014. Tako da čestitke našim košarkašima. Krenuo je i US Open. Već sam vidio da je danas Dino Prižmić prošao prvo kola. Pobjedio je Ševčenka u 5 setova, 3-2. Čestitke Dini. I naravno, nešto što nitko na ovom svijetu vjerojatno nije propustio. Naš Hrga, Filip Hrgović, postao je svjetski prvak u boksu po IBF-u. To sam proučavao malo, to je jako komplicirano u boksu. Ima tih 4 kao različitih svjetskih pojasa i jako je teško skupiti sva 4. No evo, nadamo se da će naš Filip sad imati bolju potporu i od sponzora i svega kad ima u jednoj kategoriji ovakav veliki pojas, jer je postao, eto, svjetski prvak u boksu. Zvuči stvarno nevjerojatno.

0: caminar.
1: Rhythm Unknown, ovo je nova na Otvorenom od Moskene, inače.
2: Ovo je Otvoreni.
1: Prije 19 sati još 5 komada su ostala. Milky, Mold Grab, Just The Way You Are, Kaigo, Michael Schulte i Haven, I Run. Oni idu prvi u nastavku.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1,29 €. Domaća kruška viljamovka, 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole, u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
2: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Ove Kamila Kabeo na otvorenom i Liar. Dobili smo jednu poruku, anonimnu poruku. Moram se koncentrirati da ostane anonimno jer me osoba zamolila da bude anonimno. Nažalost, u Karlovcu se požar danas događa cijeli dan i jako je dramatično, pa je stigla poruka od vatrogaskinje iz prve ruke sa samog požarišta u skladišta u Karlovcu. Kaže, dosta štete jer je zahvatilo tri objekta, još uvijek smo tamo i dalje saniramo jer naravno sve dimi pa da ne bi krenulo gorit opet. Neki su se počeli malo loše osjećati, ali uglavnom sve je pod kontrolom i Bogu hvala, kaže, nema stradalih. I voljeli bismo da Karlovčani i Karlovčanke ozbiljno shvate poruku upozorenja i da se ne kupaju u rijekama u Karlovcu do utorka. Hvala anonimna vatrogaskinjo na poruci na našem WhatsAppu otvorenog.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj ponovno nekakva mala promjena vremena. Neće zahvati Dalmaciju opet, nažalost. Tako da ostaje tamo.

0: Lijepo i sunčano, u ostalim dijelovima Hrvatske kroz noć pretežito će proći ta nekakva kiša i oluje, iako će nečega biti. Temperature će barem biti niže, zapuhat će jaki sjeverac, to će na Jadranu biti jaka bura. Temperature niže do 30 u unutrašnjosti, do nekakvih 33-34 na Jadranu.
1: Dobrodošli. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Hirali svi Filip tu, hej, 19 sati je točno, nastavljamo dalje s hitovima i to kakvim. Jedan veliki hit ljeta za početak. Jugel i Jamaican, bam bam, ajmo!
1: Otvoreni.

0: Henderson i Switch Disco Under the Sun. Ovo je Otvoreni radio koji dijeli svoje feel good trenutke i obožavamo kad nam oni veći feel good trenuci uspiju.
1: Dobro jutro, Sanja!
2: Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
3: Kad nam je bio Goran Ivanišević ovdje na telefonu, ti si nam poslala pitanje za njega jedno.
2: Zamolila sam ga da razbije reke, samo da se to povlači po prtalima raznim.
3: Okay. Zbog tvoje ideje je Goran u subotu razbio reket u Splitu. Ti si osoba zaslužna za to što je netko kupio taj reket za 10.000 eura. Taj novac je otišao za Omiš. Zbog tebe. Sad imamo jednu malu sitnicu za tebe, nadam se da ti je ovo okej. Okay. Što kažeš na potpisanu lopticu koju ti je potpisao Goran Ivanišević?
2: Fantastično, odlično, hvala puno.
3: Da nećemo te više gnjaviti, hvala ti puno, Sanja.
2: Bye.
3: Poanta cijele priče, pazite što pričate na radiju, moglo bi se nešto dobro dogoditi.
0: Nešto dobro može se dogoditi kroz jutro uz Otvoreni cijeli tjedan. Prilika za osvojiti 200 eura. Detalje o tome, luckasti profesor Otvorenog su na otvoreni.hr, pa možeš proučiti. Sad nazad na hitove, ovaj Kamrad.

0: dokaz da su hitovi bezvremenski. Prije ovoga Nelly Furtado, Say It Right. I ovo su The Bow sa Magnetic, novo na otvorenom. Kod nas ima svega, od najvećih do najnovih. Ray Dalton, Do It Again i Shakira, Daj, daj, prvo iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
7: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.
8: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCT. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCT centrima i web shopu Hisense i MCT.
2: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Alo Kikali na otvorenom Dive Into Me. Prošlo je 19.30. Svaki put kad čujete ženski glas na dance pjesmi i pomislite, ma ovo je sigurno autotune, ova žena ne zna pjevat. Molim?

0: Ček, moramo ovo čuti opet.
1: O, mio vino caro, mi piace il ve.
0: Kad ti Bibi Rexa dođe na intervju i random otpjeva O mio bambino caro. Svaka čast. Ovo je ona i New Religion na otvorenom.

0: Škola počinje za tijan dana. Nemojte da vas netko da zezat, jer ni ova žena nije. U školi su napravili bili grupu na Facebooku tada davno. Stefani Germanota, nikada nećeš biti poznata. Stefani Germanota, dame i gospodo, Lady Gaga, mislim da im je pokazala kako se to radi.
1: Otvoreni.
0: U zadnjih 20 godina razvalila svjetsku scenu. Hertz i Purple Disco Machine su idući sa Wonderful Life.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljniji artikl i odaberi najpopularnije modele brendova Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
3: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: Nemoj tankat gorivo, to jest možeš benzin, on će poskupiti samo 1 cent, ali dizel će pojeftiniti sutra 7 centi. Ovo je pljesak za sve koji slave pojeftinjenje goriva, ali i za sve koji su zadnjih tjedan dana natankali pun tank dizela po najskupljoj cijeni u povijesti, litre dizela 1,86. Sutra, eto, 1,79 će biti dizel.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision.
1: Lifestyle-u, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
0: Sutra ponovno malo osvježenja, ne u obliku možda kiše nužno, no na Jadranu bura, unutrašnjosti sjeverac koji će srušiti temperature ispod 30. Unutrašnjosti na Jadranu i dalje preko 30 do nekakvih 34-35. Kiša će biti najvjerojatnije noćas uz nekakve grmljavinske pljuskove, pa imajte samo to na umu. Ne bi je trebalo biti puno. I najviše će biti koliko vidim na istoku Hrvatske, a i to je dosta dobro jer tamo treba puno kiše.
1: Ljeto uz...
0: Nadam se da ste dobro, 8 sati je točno. Filip ovdje s hitovima u nastavku. Joel Corey, MK i Rita Ora sa Drinking. Zoe Weiss i Lose Control. Nakon lika koji je pokorio svijet zadnje dvije godine sa svojim baladama, ova je ipak malo brža. Alex Warren ide Fever Dream.
1: Samo hitovi.

0: Ove Repeated, svira otvoreni. Ed Sheeran i Martin Garrix. Uvijek sam razmišljao zašto zvijezda kao što je Martin Garrix ne bi, na primjer, otišla na Eurosong. Pa to razvalio bi sigurno. Napravio bi pobjedničku pjesmu Garant. No, nažalost, za svoju zemlju neće nastupati iduće godine. To je sigurno, jer Nizozemska neće nastupati na Eurosong iduće godine. Ali evo, iskreno, da iduća žena ode nastupiti za Švedsku, tu onda nema, mislim, Švedska šalje uvijek dobre izvođače, ali da pošalju Zaru Larsson sa pjesmom kao što je Midnight Sun ili nešto slično, to bi stvarno razvalilo. A i mi ćemo se razvaliti. Midnight Sun svira u nastavku za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Narodne novine.
5: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
5: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
5: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
6: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

stavio. Ovo je Michiko, ovo je otvoreni u 20.32 točno. Šta se radi na ovaj ponedjeljak? Je li ima nekakvih zabavnih aktivnosti? Kaže Ivana na WhatsAppu otvorenog. Slaže se, planira se nova nastavna godina. Hoćemo li se mijenjati? Četvrti razred osnovne škole. Čita malo, Ivana mi poslala sliku. Već je na petoj pisani provjeri znanja. Već je spremna, Ivana je spremna. Za svoje četvrtaše pisano množi i dijeli prirodne brojeve do 1001 znamenkastim brojem. Ček, to znaju djeca u četvrtom. Dobro. Ivana, svaka čast. Sretno dalje sa pripremom za školu. Ne znam zašto se sad pripremaš za školu. Škola je u 9. mjestu, sad je 8. mjesec. Ohladi malo. Od sutrak. Sretna Ivana. Javila se i Marta. Marta kaže nešto zabavno od mene. Vraćam se u Zagreb nakon 2,5 mjeseca. Ne znam di je bila Marta, evo tipka mi već 2 minute. Pa ćemo čuti i vidjeti. Inače, za sve koji niste znali, novi glazbeni test je vani na otvoreni.hr. Ako ga želite riješiti, postoji šansa da osvojite 100 eura za potrošiti u DM-u. Tako da je situacija win-win. Riješiš glazbeni test, slušaš na radiju što želiš, imaš priliku za osvojiti 100 eura u DM-u. Sve na otvoreni.hr. Sretno, ovo je Teddy Swims.

0: Evo, nadopunila je Marta na WhatsAppu otvoreno. Kaže, bila je 2,5 mjeseca u Slavoniji, u Osijeku, Nardu, Šagu, Ivanovcima i Črnkovcima. Pozdrav svima u tim mjestima, pozdrav i tebi Marta. No nisi bila u Vukovaru, a upravo je Vukovar mjesto u kojem trenutno možeš najviše naučiti. Najnovija epizoda 10.000 koraka je na svim društvenim mrežama i YouTube kanalu Otvorenog radija. Pa eto, da možeš iduće godine otići u Vukovar dok traju ljetni praznici. Disco Lanci ti naše su idući sa No Bro Boy.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Pjesma koja je zaludila cijeli svijet. Vjerojatno apsolutni hit ljeta ove godine. Ovo je Jugel i Moving to the Sun. Posebno zarazan je ovaj dio. I svi se i dan danas mučimo to otpjevati onako kako treba. No možda konačno imamo rješenje za to.
1: Pjesma zapravo priča o kupinama. Točno ta kupina. Znači, zove se kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata.
0: Čekaj, čekaj, čekaj, čekaj. Misliš ovako nekako?
1: Znači, zove se kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata, kupinata. Kupina ta.
0: To je to. Imamo rješenje. Kupina ta. To je to.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Sport Vision.
2: Otvoreni.
3: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Sutra ponovno malo osvježenje dolazi u Hrvatsku, zapuhaće bura na Jadranu i sjeveroistočnjaku unutrašnjosti, gdje će i temperature past ispod 30 stupnjeva one dnevne. Na Jadranu, nažalost, fenska bura će to biti, pa će temperature i dalje ići preko 30 i čak do 35 stupnjeva. Kiša će kao nešto proći noćas neke dijelove Hrvatske, no koliko vidimo neće biti obilna i neće baš biti na puno mjesta.
2: Na radiju koji voliš. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Filip Tuhaj svima, prošlo je 9. Spremni smo za posebnu porciju hitova. Oni kasno večernji Natali, Dizar, Grijeh i Damjano David ide prvi Next Summer.
3: Otvoreni.

Ovo su Riha Virenica, Shooting Stars, Believe, na Otvorenom u 21.11. Filip tu, hej svima. Nadam se da ste dobro i idealna je prilika već tjedan dana da postanete bogati i slavni, jer YouTube je nakon silnih godina pokušavali skužiti kako ton broj preglede od prošlog ponedjeljka, čim klikneš na video, to je jednako jedan pregled na YouTube-u. Nema više nekih tajnih formula, tako da vrijeme je da kreneš skupljati te preglede na svom nekom bezveze videu. Felix Jenjovo, Pride. Never met

0: Save Me Tonight, ovo su bili Jennifer Lopez i David Guetta. Na otvorenom u 21.21. Volim kad se družimo na WhatsAppu otvorenog. Javila se malo prije Martina. Kaže, hej Filipe, moja kćer Aurora, 8 godina, i ja upravo se vozimo kući sa njezinog treninga i mlada dama je konstatirala kako ovaj čiko s radija još radi. Kaže, pa kako on ide spavati onda i kada se onda ustaje? I dobio sam pozdrave od njih dvije. Joj, gle, to sad ovisi. Neki idu spavati jako rano, ja idem spavati puno kasnije od nekih ljudi. Tako da, bolje da neki ljudi ne znaju kad jedem spavati. A pogotovo i kad se dižem. Samo, nije rano, ni jedno, ni drugo. Za razliku od tipa našeg Vedrana Cara, koji će već u 6 jutro biti tu, on vjerojatno već sad spava. Tako da... Inače, WhatsApp otvorenog je 091-403-355. Što se radi na ovaj ponedjeljak? Zadnji ponedjeljak u 8. mjesecu. Kome pravim društvo? Slobodno se javi porukom. Pozdravit ćemo te u nastavku ako se javiš.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
0: Nazad na hitove. Uskoro novi Bruno Mars, On My Soul. No prvo... Sombr. Probaj reći sombr u iduće 3 minute bez da kažeš dva r. Sombr. Sombr.

0: Bruno Mars na Otvorenom u 21.31. Dobar večer.
1: Dobar večer, Neve se iz Rijeke. Evo, meni radiš svaki dan društvo i uvijek te obožavam slušati. Samo Otvoreni i najbolji radio na svijetu.
0: Nive si iz Rijeke, hvala ti na ovim lijepim riječima i na pozdravima. Šaljamo pozdrav i puse u Rijeku. Filip tu inače, naš WhatsApp Otvorenog je 091 400 3355. Dobili smo poruku, kaže: pozdrav, evo dečko, ja vas cijeli dan već slušamo i lagano postajemo ovisni o vašoj playlisti. Kaže: može tajni pozdrav za Tonija. Toni, imaš tajni pozdrav? I kaže: Toni ne želi prespavat kod cure. Toni! Toni! Čekaj, šta znači ne želiš prespavat kod cure? Neki nemaju curu, a ti ne želiš prespavat pod cure. Mislim, uzbilji se, molim te.

pasmina autohtonih životinja. U grbu Dalmacije nalaze se tri lava. U nogometnoj reprezentaciji imamo dva sučića, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.

glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: posao, ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupa.

0: run.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervina.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene.

0: me back.
1: Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
2: Samo hitovi.
1: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled. Oh.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

0: Za lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupi.